Down, plantator. He don't plant cotton.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o jie greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčio neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeista savivaldybė vidaus sandorių priežiūros tvarka ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusi irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimti. Įpareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorio skaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai įvertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl sukalizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnuočius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžiant sąjungininkus tiesėti pažado padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Šis prieaugis yra mažesnis, lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tiesėtų pažado iki 2035 skirti 5% bendrojo vidaus produkto platesnėms su saugumu susijusioms išlaidoms. Sirijos prezidentas Ahmedas Šara giria konstruktyvų Prancūzijos vaidmenį pereinamojo laikotarpio po ilgametį šalies vadovo Bašaro Sado nuvertusio konflikto. Tai vyko Prancūzijos lyderiui Emanueliui Makronui atvykus į Damaską pirmojo vakarų Europos vadovo vizito po karo. Ahmedo Šaro teigia, kad jo prioritetas atstatyti Siriją po beveik 14 metų trukusio pilietinio karo, nusinešusio daugiau nei pusę milijono gyvybių ir nuniokojusio šalies infrastruktūrą. Pasaulio banko vertinimu Sirijos atstatymas kainuos 216 milijardų dolerių. Prancūzijos kraštutinių į dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet apeliacinis teismas nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.
0: Pirmasis bilietas į pusfinalį Wimbledono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis. Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupė jau užėmė trečiąją vietą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus sulauksime visuose rajonuose, vietomis lis smarkiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas išliks pietų, pietryčių krypčių, bet antroje dienos pusėje keis savo kryptį į šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę greičio. Vakariniuose rajonuose gūsiai išliks pavojingi 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra daug nekils ir sieks vos 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį debesys visiškai užneugs dangų, o protarpinis lietus numatoma visoje Lietuvoje. Vietomis jis bus smarkus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau iš šiaurės vakarų, bet išliks smarkus. Temperatūra nakties metu svyruos apie 10-15 laipsnių, o ketvirtadienio dieną nekils aukščiau nei 14-19 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kiti puslapiai.
1: Ir metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt apie skundus dėl maisto atliekų konteinerių. Kauno rajone gyventojams paskirstyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo konteineriai sukėlė pasipiktinimą. Į LRT kreipėsi individualių namų gyventojai, sako, atsiradus papildomų konteinerių, visi jie vos betelpa nedidelių individualių namų kiemuose. O daugiabučių gyventojai kelia klausimus, kodėl maisto atliekų konteineriai, kurie tikėtina skleis nemalonius kvapus, neįrengti po žemę kaip stiklo ar plastiko. Žemėje temperatūra apie 5-7 laipsnius, tai kvapų nėra, o kai dabar karščiai, tai tuo užvirs ten viskas ir prasmirs. Teigia akademijos gyventojas Dainius Šeronas. Gyventojas sako, kad kai kuriuose aikštelėse vietos dar vienam požeminiam konteineriui ir stikto, dabar esančius reikėtų keisti vietomis, ant žemės iškelti stiklą, požemio maisto atlikas. Stiklas nesmirdi, musių prie stiklo, gal ten vienas buvo, bet vis tiek kitaip. Buvo tokie pažadai, bet tie pažadai dabar visiškai pamiršti. Pasakoja Šeronas. Nauja tvarka nesidžiaugia ir individualių namų gyventojai. 13 tūkstančių jų gavo pavirtuvės atliekų konteinerį. Noreikiškėse kotedžių gyventojas sako dabar konteinerių tiek, kad juos tenka statyti ir dviem eilėmis. Mūsų būstai nedidelio ploto, gyvena jaunos šeimos arba žmonės, kurie užauginę vaikus, tai vienam žmogui tenka ir 5 konteineriai, kaip mano atveju. Dalyjasi Noreikiškių gyventoje Skaidra Šilingė. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija taip pat iš portalo lrt.lt. Jau po kelerių metų įsigalios Europos Sąjungos reglamentus, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. O uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimo į plastikinę plevelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Tai turėtų itin paveikti greitojo maisto restoranų sektorių, kur padažai prastai patiekiami plastikinėse pakuotėse. Tad viena iš išeičių restoranams naudoti dozatorius ar padažus pilti į daugkartinius indus. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimai vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas išsinešti arba pristatyti į namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Draudimas negalios ir plastikiniams pakuotėms ligoninėse. Pokyčiai laukia ir viešbučių lankytojų. Juose nuo 2030 metų nebebus vienkartinių plastikinių pakuočių muilui, šampūnui ir kitai kosmetikai. Keliaujantiems taip pat bus svarbių pokyčių. Oro uostuose nebebus galima pakuoti lagaminų, viniojant į plastikinę plėvelę. Norint apsaugoti lagaminą, teks naudoti daugkartinę apsaugą. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė sako, kad viešbučiai pokyčiams ruošiasi. Jo dabar voniose vietoj vienkartinių plastikinių buteliukų yra naudojami dozatoriai, kur supilama šampūnas ar dušo želė. Mūsų nuomonė tai yra ekonomiškiau ir paprasčiau. Juk vieną naktį apsistoja žmogus, tą šampūną ar muiliuką panaudoja tik kartą, o juos po to reikia išmesti. Šitas pokytis tikrai yra tvarus ir visi tai suprantame, ruošiamės, pabrėžė Šiškauskinė. Kalbėdama apie restoranus, asociacijos prezidentė tvirtino, kad vienkartinės plastikinės pakuotės ten beveik nenaudojamos. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Nevyriausybinio organizacijų tarybos stiprina bendradarbiavimą. Kauno rajonas savivaldybėje su grįžtamuoju vizitu lankėsi Klaipėdos rajonos savivaldybės nevyriausybinio organizacijų tarybos narių delegacija. Susitikimo metu kalbėta apie projektų įgyvendinimą, finansavimo galimybės, bendruomenių telkimą ir socialinių paslaugų teikimą. Gyvos diskusijos, nuoširdus pokalbiai ir praktiniai pavyzdžiai parodė, kad tokie susitikimai turi didelę pridėtinę vertę. jie plečia kirti, stiprina partnerystę ir įkvepia naujiems darbams. Apie tai informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo tv3.lt. Rusija nesustoja. Kyjeve vienas po kito nugriaudėjo sprogimai. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, kol Turkijoje vyksta NATO viršūnių susitikimas, trečiadienio paryčiais Kyjevą sudrebino virtinio sprogimo. Pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojaus sirenoms, o po to sekė dar keturi. Kyjevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Priešos puolo sostinę balistinėmis raketomis. Likite slėptuvėse. Socialiniuose tinkluose rašė Kličko. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Jis nurodė, kad po smūgio, apgadinusio daugiau nei 20 namų, jie patyrė ūmę stresinę reakciją. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketo atakas Kyjeve, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šaliu puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjevo apšaudimą balistinėmis raketomis. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Pukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Sprendžiant aptarnaimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybė įgaliojo nustatyti, kokį lygio pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Apie 400 jaunuolių pradėjo 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeičio dragūnų batalione, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, pirmosiomis tarnybos dienomis, kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypos savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi į klientų poreikį regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempų plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Jos bendraje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinio susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimo. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujų kurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintams Europos Sąjungos oro keleivių teisių taisyklėms. Priimto susitarimu išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvą. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriešta, kokiais atvejais oro viešėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Volodymyras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą, keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019 metais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Turkija jau seniai siekia išspręsti savo sugrįžimo į F-35 programą klausimą bei JAV sankcijų panaikinimą. Šie apribojimai pablogino šalių santykius ir sutrukdė Turkijos gynybos projektams. Sportas. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje susitiko Argentinos ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventė argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. O rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 11 minučių šalyje. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms ir pačios naujausios žinios iš futbolo čempionato. Vėlų antradienio vakarą buvo sužaistas jau paskutinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalė iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Na ir po šių rungtynių jau paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalio poros. Tai Prancūzija Marokas, Ispanija – Belgija, Norvegija – Anglija ir Argentina – Šveicarija. Kalbant apie tenisą, neįtikėtame Vimbldono ketvirtfinalio mače, Serbijos legenda 39-erių Novakas Džokovičius per 5 valandas ir 15 minučių 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 įveikė kanadietį Feliksą Auger-Aliassime. Tai buvo ilgiausias Vimbldono vyrų vienetų ketvirtfinalis per visą istoriją. Kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Barcelonoje Rugilė Mikliučiūtė užėmė 3 vietą. 4 metrus ir 22 centimetrus. Moterų šuolio su kartimi rungtyje iš viso dalyvavo 12 sportininkių, o Mikliučiūtė šiemet pasiektas Lietuvos rekordas yra 4 metrai ir 57 centimetrai. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintoje prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumimi iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus parnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o jie greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčio neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Valstybės duomenų agentūros atlikta analizė atskleidžia, kad lietuviškos kilmės šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos eksporto vertė, pastaraisiais metais augo ir 2025-aisiais sudarė 260,1 milijono eurų. Pagrindinė Lietuvos gamintojų šokolado ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra kakavos eksporto rinka, 2025 metais išliko Jungtinė karalystė. Iš šio šalį eksportuota 8 milijonai kilogramų produkcijos, kurios vertės siekia 66 milijonus eurų. Šie rinkai teko beveik ketvirtadalis už šių gaminių eksporto gautų pajamų. Tarp svarbiausių eksporto partnerių taip pat buvo Lenkija, Švedija, Niderlandai, Norvegija ir Vokietija. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. Po iškilmingo sutikimo Ankaroje, kur NATO sąjungininkai dėjo visas pastangas, kad išlaikytų JAV prezidento Donaldo Trumpo palankumą, trečiadienį vyks svarbios alijanso derybos. Nusileidęs Turkijos sostinėje, Trumpas negailėjo pagirų prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui. Jis pabrėžė jų tarpusavę chemiją. Šios pastabos ryškiai kontrastavo su jo vis dar jaučiamu karteliu dėl Europos sąjungininkų pozicijos karo su Iranu klausimo. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančių iki 24 tūkstančių, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netoligus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenius. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: Pirmasis bilietas į pusfinalį Vimbldono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistrus rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis. Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupėje užėmė trečiąją vietą. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur prasilinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur palis vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus, smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Labas rytas, eterija žinios. Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmima į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigos, o šiemet 24 šalies savivaldybėse jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimo papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų riboženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisyklėms. Priimtų susitarimo išsaugomos svarbiausios jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijonų europiečių apsaugą keliaujant lėktuvo. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriešta, kokiais atvejais oro vežėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. Vladimiras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019 metais, kai įsigijo rusišką prieš lėktuvinės gynybos sistemą. Turkija jau seniai siekia įspręsti savo sugrįžimo į F-35 programą klausimą bei JAV sankcijų panaikinimą. Šie pribojimai pablogino šalių santykius ir sutrukdė Turkijos gynybos projektams.
1: Sportas.
0: Kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Barcelonoje Rugilė Mikličiūtė užėmė 3 vietą – 4 metrus ir 22 centimetrus. Moterų šuolio su kartimi rungtyje iš viso dalyvavo 12 sportininkių. Mikličiūtė šiemet pasiektas Lietuvos rekordas yra 4 metrai ir 57 centimetrai. 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje susitiko Argentinas ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventi argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien dangoje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur prasilenks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūstiprus pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimo į plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybė vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusių irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimti ir pareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitų. Jos bus skelbiamos viešai, bet tos savivaldybėms prieš sandoris teks išsamei vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintojo prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojamas siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Šis naujausias puolimas surengtas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketų atakas Kyjive, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šaliu puolančiu Rusijos dronus piečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją, Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Šiaurės vakarų Kinijoje įvykusios nuošliaužos aukų skaičius išaugo iki 21. Trečiadienį pranešė valstybinė žiniasklaida bei pridūrė, kad gelbėjimo darbai įvykio vietoje jau baigti. Vietos pareigūnas teigia, kad išlieka pakartotinės nuošliaužos pavojus. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl pareiškė siekiantis, kad JAV perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas JAV karinės pajėgos, jei sąjungininkis ir toliau šiam jos siekiui prieštaraus. JAV prezidentas pridūrė, kad Grenlandija turėtų būti kontroliuojama JAV, o ne Danijos. Kruizinis laivas, kuriuo plaukė 2000 LGBTQ plus keleivių, priartėjo prie Turkijos krantų, tačiau į šalį leistas nebuvo. Vietos valdžios institucijos pareiškė, kad laivo keleivių elgesys neva netitinka visuomenės struktūros ir moralinių vertybių. Dabar laivas vietoje Turkijos sustos kaire ir Kretoje. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet apeliacinis teismas nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Šenevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupėje užėmė trečiąją vietą. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Grieno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pus stiprus pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Lietuvos sporto universiteto jaunoji mokslininkė atliko unikalų mokslinį tyrimą, kurio tema buvo onkologinė liga iki 19 metų įveikusių paauglių iššūkiai mokykloje, fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės sąsaja. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie šį tyrimą su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistrė Anželika Dekontaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą. Koks buvo atspirties taškas šio tyrimo, kokie buvo tyrimo tikslai?
2: Norėčiau pradėti nuo to, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo patirtimi ir savo tyrimu. Tas atspirties taškas buvo toks, kad pačiai teko susidurti su onkologija ir paauglystėje du kartus ją įveikti. Tai šitas tyrimas be galo artimas. Per savo patirtį išgyventą galėjau suprasti ir kitų paauglių patirtis ir dar labiau suvokti, kaip iš tikrųjų yra ir ką mokslas dar sako. Toks ir tikslas buvo, kad išsiaiškinti tas patirtis paauglių, kaip vyksta viskas mokykloje, kaip siejasi su fiziniu aktyvumu, jų emocinė būklė, ta gyvenimo kokybė kokia ir kaip potrauminis augimas veikia. Viskas labai susiję, tai labai plati tema, labai gili. Tema, kur galima dar gilintis ir gilintis, aiškintis, tai mėginau išsiaiškinti, kaip viskas siejasi ir kokia ta patirtis jų.
1: Ar lengvai pavykdavo prisikalbinti paauglius?
2: Tyrimą dariau stovykloje, kurioje kažkada ir pačiai teko dalyvauti, tai tie paaugliai jau buvo kaip ir man surinkti, tai man tas buvo gan lengva, bet ar jie nori dalyvavo, tai tikrai taip, nes aš kaip sakau, kad tie žmonės, kurie susidūrė su onkologija, jie kitokie yra. Tokie šiltesni, žmogiškesni, toks jaučiasi labai stiprus ryšys ir toj stovykloj ir tarp tų paauglių, kurie susidūrė su ta liga, tai jie tikrai noriai dalinosi ir patiems buvo įdomu.
1: Kokie fizinio aktyvumo būdai buvo įtraukti į tyrimą?
2: Fizinio aktyvumo būdų nebuvo, nes čia yra kokybinis tyrimas ir aš su kiekvienu paaugliu turėjau atskirai pokalbį, mėginau suprasti patirtis, užduodant klausimus būtent apie ugdymą ir emocinę būklę interviu metu ir pavyko kažkiek suprasti, įeiti jų gyvenimą, jų patirtis ir išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų jiems grįžimas į mokyklą sekėsi ir ne tik į mokyklą, nes kalbėjome ir apie grįžimą ir į darželį. Ir tai labai išsiskyrė ir labai įdomu gavosi rezultatų skiltį.
1: O koks skirtumas tų vaikų, kurie grįžta į darželius ir paauglių, kurie grįžta į mokyklą?
2: Paaugliai, kurie grįžta į mokyklą po onkologinės ligos, jie sunkiau viską pereina, nes vis tiek paauglystė ir taip yra komplikuotas etapas gyvenime, bet kai tu dar šalia esi paveiktas ligos ir išvaizda labai daug turėjo įtakos, nes ir patyčių daug buvo dėl išvaizdos ir patys paaugliai emociškai sunkiai tai perneša, jeigu nėra socialinės paramos iš mokytojų, iš draugų, iš tėvų. O grįžus į darželius, į iki mokyklinį ugdymą, tai viskas kažkiek eina lengviau, nes ta pati raida vaikų, jie dar nelabai net supranta, kaip jie grįžta, kas ten vyksta. Respondentai sako, kad tiesiog mama sakė, kad dabar truputį pakentėti reikia, kad neisime darželį šiek tiek. Vienintelį dalyką, ką darželį atskiria, yra tai, kad mergaitė trumpais plaukais ateina ir viskas. Tuom ten ir baigėsi visas toks adaptacinis laikotarpis, o paauglystė tai labai paauglys į save, labai rūpi kitų nuomonę paauglių, kompleksinis toksai burbulas gaunasi mokykloje. Tiek. Vienintelį dalyką, ką darželį atskiria, tai, kad mergaitė trumpais plaukais ateina ir viskas. Tuom ten ir baigėsi visas toks adaptacinis laikotarpis, o paauglystė tai labai paauglys į save, labai rūpi

0: nežinomybė ir tu grįžti po tokių patirčių ir dar tos lygos šešėlis seka tave tikrai dar keletą metų ir tu dar turi sugebėti ir mokytis ir bendrauti ir nepasimesti nuo savo bendramečių.
1: Ar tokie paaugliai sugrįžę į mokyklą yra linkę dalinti savo išgyvenimais?
0: Labai priklauso nuo pačio paauglio, nes ir interviu metu buvo ir interviu, kur trunka ir 15 minučių, buvo ir interviu, kur trunka ir valandą ir daugiau. Labai nuo tų asmeninių patirčių ir nuo tų žmonių, kurie su paaugliu priklauso. Bet šie paaugliai tikrai gan noriai viskom dalinosi. Ar pačioj mokykloje noriai dalinasi, tai ir nuo tėvų priklauso, nes kuomet tu dar nepilnametis, tai labai didelį įtaką daro tėvai. Kai kurie paaugliai nesidalindavo, nes tėtis sakė ten nesakyti, nesidalinti, o kai kurie kaip tik ir vos ne visai mokyklai paskelbė ir mokyklą surengė sutiktuvės, apsikabinimai, dovanie, ir toks labai šiltas ryšys užsimezga. Dėl ko tas tyrimas ir toks svarbus yra, nes tikrai atrodo, kad reikia ištransliuoti mokykloj, kad vaikas turėjo ligą ir kad ta mokykla būtų susipažinus su tuom, nes kiti mokiniai, kitų klasių, bendra amžiai ir vyresni ir jaunesni pamatė vaiką grįžusi, kad ir plika galvelė jie nelabai supranta ir tada prasideda diskomunikacija tokia ir gali būti ir patyčios ir kiti mokytojai galbūt metę neinformuoti. Tai aš sakyčiau, informaciją mokyklos bendruomenė turėtų žinoti.
1: Ar tokiems paaugliams yra privalomo mokykloje dirbančių specialistų pagalba?
0: Čia irgi labai įdomus tyrimo aspektas, kad kai kuriuose mokyklose nebuvo net psichologinės pagalbos ir psichologai iš viso nebuvo. Didžioji dalis paauglių net negavo prieimo prie pagalbos ir kreipėsi kitur, bet buvo keletą, kuriems pavyko gauti mokykloje psichologo pagalbą. Jie tai vardino kaip tokią labai transformuojančią ir pozityvią patirtį. Mano nuomonė, tai tikrai turėtų būti kažkokia pagalba, jau tėvai, paauglys pats rinksis. Galbūt, kad ir kokią pirmą konsultaciją ir tada pasimatys, ar tam pačiam paaugliui reiktų didesnės pagalbos ar ne, nes integruotis pirmom dienom tikrai yra labai įdomus ir kupinas iššūkių procesas.
1: Jūsų nuomonė, kiek laiko turėtų trukti tokia pagalba mokykloje? Ar tai priklauso nuo paauglio asmeninių savybių?
0: Taip, tai tikrai priklauso nuo asmeninių savybių ir manau, jeigu ir užsimezga ryšys, tai ta pagalba gali trukti ir iki mokyklos pabaigos, iki 12 klasės, priklauso, kurioje klasėje yra pats paauglys. Tai tikrai labai asmeninė patirtis.
1: O per kiek laiko paauglys mokykloje įsilieja į bendramžių tarpą? Ar tai irgi nulemia asmeninės savybės?
0: Tokio aspekto tyrime nematavau ir neišskyriau, bet tai tikrai asmeninė patirtis, nes vieni paaugliai ir metus gali adaptuotis ir porą savaičių, tai irgi labai didelis poveikis yra socialinės aplinkos. Jeigu socialinė aplinka palaikanti, mokytojai palaikantys, draugai palaikantys, tėvai irgi prisideda prie to, tai tam ir paaugliui bus greitesnis adaptacinis laikotarpis. Bet jeigu bus kažkoks priešiškumas, patyčios, mokytojo netinkamas elgesys, neatsižvelgimas į vaiko poreikį, tai irgi tai gali trukti ilgiau ir tikrai yra atvejų tokių, kur ir vaikai keičia mokyklas ir po kelias ir ne po vieną, vien dėl to, kad tiesiog sunku mokyklos bendruomeniai.
1: Kokius dar aspektus palėtėt moksliniam tyrimę savo?
0: Tai labai labai įdomus ir aktualus, tai yra potrauminio streso augimas, tai kaip tokios skaudžios patirtis, kaip ir onkologija, netektis ar avarijos, išgyvenimai, visus skaudus, transformuoja žmogų į pozityvę pusę. Tai labai norėjau šitą aspektą patirinėti ir pavyko ir tikrai labai teigiami paauglių atsakymai buvo, tai kad ta patirtis užaugina, subrandina ir vienas iš tokių dažniausiai pasikartojančių dalykų tai yra, kad paaugliai greičiau užauga. Kitaip ir tą pasaulį mato ir tas vertybės mato kitaip ir savarinkiškesni tampa, tai labai šitas įdomus aspektas.
1: Kokios savybės nulemia tą augimą?
0: Tas staigus, skaudus išgyvenimas, sakyčiau, nes tu vis tiek jaunas, energingas ir tau dabar pasako, kad tau onkologinė liga ir tu turi metus, pusę metų, porą metų ir dar ilgiau būti pririštas prie lovos, prie gydymo ir visas tas procesas ir subrandina, nes kiekviena tikrai nelinksma ir skaudi patirtis duoda kažkokią pamoką ir tu kaupi tą bagažą.
1: Turi paauglys turėti kažkokių tai asmeninių savybių, kurios pagreitina tą augimą. Kokias jūs išskirtumėt, pačias pagrindinės?
0: Paauglystė toks nutrūktgalviškumas.

0: etapas, tai sakyčiau, ta tokia drąsa galbūt, nes vyresnio amžiaus galbūt labiau priema taip kaip tokį nuosprendį, kaip depresišką žinę, kad o Dieve, man vėžys ir aš dabar mirsiu, nes čia yra toks didžiulis stereotipas, kad jeigu vėžys žodis, tai jau lygu mirtis. Bet taip tikrai nėra ir paaugliai gal yra tuom įdomus laikotarpis susirgti šitą ligą, nes tai yra priemama kitaip. Labai gražią citatą noriu pasakyti, kur paaugliai sako, tai kaip nesėkmingas startas, bet sėkmingas finišas. Sustartavau gyvenimą, nu ne taip kaip tikėjaus, taip kaip norėjau, bet įveikiau ir tai yra superinis toliau gyvenime atspirties taškas. Paaugliai gal kitaip priemat, greičiau ir išgyvena vaikai tas onkologinės ligas, nes jie pozityviau viską mato.
1: Galbūt dar yra tas noras, kuo greičiau sugrįžti į tą gyvenimą, kuris buvo prieš ligą.
0: Taip, tikrai taip.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Nuo ko priklauso onkologinė liga įveikusių paauglių potrauminis augimas mokykloje? Kas padeda paaugliui augti?
2: Tai labai padeda suaugusių palaikymas. Tikrai paaugliai tyrime daug atveravo ir visokių patirčių buvo. Vis tiek labai aktualu yra fizinis ugdymas, tai daugiausia ten ir stebėjau, gilinausi. Ir buvo tokių mokytojų, kur tiesiog sako, eik ten treniruoklis ir tu daryk kažką. Ir buvo tokių mokytojų, kur kreipė dėmesį, sako, tu šiek tiek mažiau padaryk. Bet būk kartu, draugai palaiko, draugai atsižvelgia tai ir net pasaugo kartais nuo kitų vaikų, kitų klasių mokinių ir ta tokia apsauga ir bendrystė ir padeda augti ir grįžti paauglį, nes tikrai laikotarpis to atsigavimo labai individualus. Individualus tuom, kad reikia ir atgauti fiziškas jėgas ir reikia atgauti dar ir psichologiškai save, nes vis tiek onkologinio ligų metu tu esi izoliuotas, ligoninė, balti halatai, ligoninės šviesa, lova, adatos, vaistai ir nuo tokio periodo tu turi sugrįžti, kur visi laksto koli doriuose mokytojai ten jau pikti ir dar kažką. Tai tas palaikymas, sakyčiau, vienas iš svarbiausių aspektų yra.
1: Kokius pagrindinius ryšius nustatėt tarp fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės?
2: Tai pagrinde, kad potrauminis augimas ir gyvenimo kokybė tikrai labai siejas, nes jie ir labai panašus yra aspektai, nes ta gyvenimo kokybė ir susideda ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo emocinės būklės. Tai kuo paaugliai daugiau judo, tikrai šie paaugliai buvo labai fiziškai aktyvūs ir jie iš karto kabinosi į gyvenimą, tai tuo geriau jie ir jautėsi psichologiškai. Bet aišku, tai ir labai priklauso ir nuo diagnozės, ir nuo gydymo, nes buvo ir su galūnio operacijomis, kur ta reabilitacija ir tas fizinis aktyvumas labai kitoniškas yra ir sudėtingesnis. Tai pagrinde gal šitas aspektas, kad visi šitie dalykai, jie tikrai siejasi, dar tikrai siejasi ir tas fizinis ugdymas ir fizinis aktyvumas, nes irgi paaugliai aktyvesni už mokyklos ribų, jie ir labai lengvai įsitraukia ir fizinį ugdymą, nes jiems tai nebėra kažkokie kliūtis, jie tiesiog ateina, juda ir jiems tai yra natūralu.
1: Kokie fizinio aktyvumo pokyčiai vyksta įsitraukus paaugliui į fizinį aktyvumą ir sugrįžus į mokyklą?
2: Tyrime teko panalizuoti, kaip vyko prieš ligą, kokie paaugliai buvo ar aktyvus ar ne, tai tikrai daugelis buvo aktyvus ir šoko ir kovos menus lankė. Ligos periodas labai didžiulis sąstingis gavosi, tai įvardinau tai kaip lovos režimą, nes tiesiog paaugliai prilipinti prie lovos ir nejuda fiziškai. O po jau pagrindinio intensyvaus gydymo jie po truputį grįžta į tas veiklas. Tai labai laipsniškas grįžimas. Iš pradžių tikrai yra sunku, bet po truputį jie įsivažiuoja ir šiuo metu, kai aš kalbinau paauglius prie tą vasarą, tai jie po ligos tikrai jau buvo praėję tam tikrą laikotarpį, tai jie jau beveik visi įsivažiavė į fizinį aktyvumą. Tas grįžimas į judėjimą yra labai laipsniškas ir labai aiškiai matos. Bet yra keli veiksniai, kurie labai riboja ir fizinį aktyvumą šiuo metu, kuomet paaugliai jau po ligos keletą metų. Tai yra tikrai nuovargis ir tai yra vienas moksle labiausiai vardinamų dalykų. Tai yra tas toks kaip ir vadinamas lėtinis nuovargis, kuris gali trukti ir visą gyvenimą po onkologinės ligos. Ir tos ištvermės nebuvimas ir nuovargis buvo dažniausiai minimas dalykas.
1: Vertinant emocinę savijautą šių paauglių, ar galima pasakyti taip, kad jų emocinė sveikata labai priklauso nuo šeimos palaikymo?
2: Taip, tikrai buvo respondentų, kur labai dažnai įvardino savo šeimos palaikymą ir atviravo, kad ir sesės, ir broliai kitai bendrauja, ir mama kitai bendrauja. Aišku, tėvams tenka didžiulis krūvis dar turint kitų vaikų, auginti onkologinėmis ligomis sergantį vaiką. Tas ryšys jis svarbus, nes yra tendencija, kad vis tiek sergantį vaiką linkia yra visi palepinti kažkiek. Ar dovanėlės, ar didesnis dėmesys, tai tie vaikai labai pajaučia. Tai ta emocinė būklė taip, jinai tikrai priklauso nuo šeimos atmosferos vienareikšmiškai.
1: Kada dar įvardino paaugliai, kas dar svarbu?
2: Linkė visi sakyti, susidūrė su onkologija, kad aš esu tas pats žmogus, tik tais dar turiu šalia tą ligą, kurią įveikiu arba įveikinėju, tai kad nesielgti kažkaip kitaip. Paaugliai labai dažnai tą įvardino, kad nereikia kažkaip kitaip elgtis, aš toks pat, bet mąstant logiškai, šiek tiek reikia jam daugiau pagalbos. Toks labai subtilus dalykas, tu turi gebėti padėti jam neišskiriant jo iš visų kitų, nes tada labai tokia didelė atskirtis susidaro.
1: Kaip ir fizinio lavinimo pamokose, jisai privalo dalyvauti, bet mokytojas negali parodyti, kad jisai yra kitoks, taip?
2: Tikrai taip ir su fizinio ugdymo pamokom tikrai yra labai sudėtinga, nes klasės didelės ir reikia tikrai kažkokio asistento, ar kaip vaiko asistento, ar kaip suaugusio, kuris kažkiek galėtų padėti, prižvelgti ir padaryti tą pamoką tikrai puikia ir visiems pritaikyta. Liūdnas dalykas tas, kad patys visi respondentai labiau įvardina įprastas pamokas, matematiką, lietuvių, kaip jam tam sunku. Reintegracinis procesas svarbiausia dėmesį ir skiria į edukacinį procesą, o fizinio ugdymo pamokos lieka tokios gan nustumtos. Tas irgi toks įdomus dalykas, kas gan liūdina.
1: O jūsų nuomonė, ar neturėtų būti speciali kažkokia tai programa tokiems paaugliams?
2: Sakyčiau, labai subtiliai tai turėtų būti, nes kaip prieš tai kalbėjom, kad nereikia jų taip išskirti, nes vis tiek paaugliai greitai auga, greitai adaptuojasi ir greitai sveiksta. Jiems tas yra adaptacinis laikotarpis, nebūtinai truks ten visus tuos 5 metus. Galbūt ne kad programą kurti, bet tokias edukacinės gairias patiems mokytojams, su kuom jie gali susidurti, kuomet pas juos ateina onkologinė liga sirgę sergantis vaikas, tai kad kažkiek prižvelgti, pastebėti, nes vis tiek gydymo komplikacijų yra įvairių, tai išskirtis, nemanau, ar būtų labai mėgiamas dalykas ir pačių tų paauglių, ir tu pats tada jaustumės, man tikrai labai blogai yra kažkas, kad mane čia taip specialiai išskiria.
1: Jūs iš savo patirties pasakykit, kaip gydytojai rekomenduoja kokį fizinį aktyvumą? Ar jie rekomenduoja sugrįžti į mokyklas ir pilnu tempu dalyvauti fizinio ugdymo pamokose? Ar šiek tiek taupyti savo jėgas?
2: Iš savo patirties galiu pasakyti, kad mano patirtis nebuvo pavyzdinė ir gera, ir man irgi kilo klausimas ir iš respondentų, kodėl gydytojai tiesiog ima ir pasako, kad tu gali nelankyti fizinio ugdymo pamokos. Ir tikrai tokių variantų buvo, nors visur moksle yra kalbama, kad fizinis aktyvumas lygu yra vaistas netgi. Aš tai nelankiau net fizinio ugdymo pamokų ir labai dabar pykstu dėl to, nes man tikrai labai reikėjo ir to bendravimo, ir to judesio. Gydytojai tikrai turėjo tai atsižvelgti galbūt ir pasakyti, kad nu reikia, Andželika, tau kažkiek pajudėti, nebūtinai fizinio ugdymo pamokoj, bet eik individualiai tada kažkur. Aš sakyčiau, kad gydytojai turėtų labiau atsižvelgti, bet tai irgi labai priklauso ir nuo miesto, ir regiono. Vilniuje tai tikrai yra dabar ir išgyvenusiųjų pasai, kur surašyta visa ligos istorija ir surašytos tau rekomendacijos pagal vaistų vartojimą, kokį turėjai. Netgi tokią rekomendaciją gali ir savo fizinio ugdymo mokytojui nunešti, ir jisai pasėdės, pasižiūrės, ką ten gydytojai rekomenduoja, ar ten širdies problemos didesnė tikimybė, ten kvepavimas, dar kažką. Tai labiau turėtų į tai atsižvelgti tikrai, ne kad ne, tau fizinio aktyvumo nereikia ir tu eik į lietuvių pamoką ir sėdėk ten visą dieną. Sulėtėja ir pats tas gyjimo procesas tada pas paauglius.
1: Tai reiškia, fizinis aktyvumas turi būti išrašomas recepte šalia vaistų.
2: Tikrai taip, ir aš už esu, kad ir fizinis aktyvumas būtų ir pačio gydymo metu, nes buvo įvairių situacijų ir iš pačių paauglių, ir iš mano patirties, kur vieni juda gydymo metu, kiti ne. Ir labai ryškiai šiaip matosi, kas juda, kaip vyksta gydymas ir kas nejuda. Tai sakyčiau, fizinis aktyvumas turėtų kojo naiti ir su emocinė parama, ir ligoninė, ir mokykloje. Toks bendras holistinis turi būti gyjimas.
1: Fizinis aktyvumas turbūt gerina ne tik fizinę sveikatą, bet ir emocinę sveikatą.
2: Tikrai taip.
0: Laida Mokslo

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Kokie gauti atlikto tyrimo rezultatai?
2: Tai kaip ir baigiam dabar apie fizinį aktyvumą ir tą palaipsniui grįžimą, tai ir labai gražiai ir atsiskleidė, kad vyksta toks palaipsniui grįžimas nuo prieš ligą aktyvaus sporto, lygos metu labai žemo fizinio aktyvumo ir po truputį tas grįžimas įvyksta. Apie patį fizinį ugdymą, tai irgi labai labai palaipsniui viskas vyksta ir reikia tą krūvį tikrai pamažinti, labai atsižvelgti į paauglio poreikius ir pastebėti jį. Mokytojams tikrai tenka nelengva užduotis prie dar 30 vaikų stebėti ir tikrai skirti didelį dėmesį tam, kuris susiduria su liga. Apie emocinę būklę, tai grįžimas į mokyklą, jisai šiek tiek sudėtingesnis, o grįžimas į darželį lengvesnis dėl bendros vaikų raidos ir suvokimo pačios ligos. O bendrai labiausiai paaugliai minėjo, kad tokios mišrios emocijos, kaip ir viskas gerai, kaip ir ne, toks nebuvo labai apibrėžtas pasakymas, kad man buvo gerai grįžus. Labai tokios dviprasmiškos buvo mintys ir emocijos jų.
1: Galbūt dėl to, kad vieną dieną kartais gali būti labai gerai, kitą dieną labai blogai.
2: Tikrai taip. Adaptacinis periodas labai banguotas, galima įvardinti. Ir tikrai nudžiugino rezultatai dėl potrauminio augimo, tai didžioji dalis paauglių įvardino, kad ši onkologinė patirtis suteikė jiems kažkokių pozityvesnių savybių, emocijų, patyrimų ir išgyvenimų. O bendrai tai tikrai viskas siejasi ir socialinis palaikymas, ir stipri emocinė būklė, kuri tikrai siejasi ir su fiziniu aktyvumu, ir viskas labai labai gražiai susilipdo į vieną didelį gražų žemėlapį ir be vieno, be kito to gyjimo stipraus ir palaipsnio nebūtum.
1: Ar tokių rezultatų tikėjotės, ar buvo kas nustebino?
2: Nuoširdžiai sakant, tikėjaus blogesnių rezultatų, kad paaugliams blogiau bus, bet aš sakyčiau, čia ir labai džiugu yra, kad didžioji dalis patyrimų ir buvo pozityvus ir tas potrauminis augimas užgožė visas negatyves patirtis ir visi labai pozityviai viską išgyvena ir kabinas toliau gyvenimo.
1: Remiantis gautais rezultatais, rengiat rekomendacijas. Kokios jos bus?
2: Tai čia tikslas svajonė parengti rekomendacijas, bet pagrinde tai ir būtų tokios bendros apie viską apkalbamos, kaip ir šitas tyrimas, kad nėra vien tik tais fizinis ugdymas, yra daug dedamųjų dalių ir bendraamžių įtaka, socialinė įtaka, pačio vaiko išgyvenimai ir kokioje psichologiniai vieto jisai yra, nes gal jam pradžiai reikia tiesiog pokalbio, o tada jį įtraukti reikia į veiklą, tai bendrai galbūt ir labai svarbus yra supažindinimas su onkologija, kad tai, kaip ir minėjau, nėra mirties nuosprendis, o onkologinių ligų tikrai labai skaudu, bet jų vis daugės ir tokie tyrimai, manau, vis daugiau bus ir aktualesni, tai kalbėti apie šią ligą tiesiog, kad jinai tokia yra ir kad jinai išgyvenama ir tik tais reikia kažkiek turėti suvokimo žinių ir nenuspręsti už tą žmogų, koks jo likimas bus.
1: Ar galima pasakyti taip, kad šis tyrimas prisidės prie paauglių gyvenimo kokybės gerinimo?
2: Tai būtent šioji grupė onkologinių ligų, tai tikrai tikiu, kad prisidės ir tikslas artimiausias ir yra papublikuoti, parašyti straipsnį ir jo kuo daugiau dalintis, kad visi išgirstų, visi skaitytų ir kad kitiems ir mokytojams būtų šiek tiek ramiau ant širdies ir darbe, jeigu susidurtų su tokiu vaiku ar susiduria, kad jau kažkiek žinotų ir suprastų, kas laukia jų.
1: Paminėjot, kad onkologinė liga sergančių paauglių daugės. Tai yra gydytojų tokia prognozė.
2: Čia yra pasaulinė bendra prognozė ir viskur nuvažiuoji kokį susitikimą, konferenciją, tai visi apie tą patį kalbą ir žiemą dalyvavau suvažiavime ir sirgusių, ir gydytojų, ir pačių mokytojų. Tai ten labai gražiai profesorė gydytoja pasakė, kad tas skaičius auga, bet paminėjo dar, kad mūsų Lietuvos populiacija mažėja, bet vis tiek skaičius onkologinių ligų auga ir kasmet susirga apie 70-90 vaikų. Tai kiekvienais metais tas skaičius toks yra ir jis tikriausiai didės ir suaugusių, kiek susirga. Tokia yra liūdna prognozė, kad atveju tikrai bus, tik tais mažės mirčių, nes gydymas labai greitai progresuoja, naujų inovacijų technikų atsiranda, kaip atrasti onkologiją ir kaip ją išgydyti.
1: Kokia gydytojų nuomonė? Kodėl sergamumas šia liga taip sparčiai auga? Kokios priežastys?
2: Mes irgi klausėm gydytojai, tai kodėl tas vėžys? Atsakymų niekados nėra ir aš pati esu baigus Amerikos kursus būtent onkologinių ligų trenerį ir galiu skaitytis. Tenai labai gražiai kalba apie tai, kaip įtakoti gali ir mūsų aplinkiniai veiksniai. Tai pavyzdžiui, plastiko suvartojimas, kaitinamas orkaitai plastikiniuose induose, ten daug išskiria negerų medžiagų. Valgymas labai procesuoto maisto. Aš sakyčiau, kad čia taip susideda viskas ir šiam pasaulyje karai vyksta ir tas toksiškumas aplinkos, mašinų dasideda ir tas maistas perdirbtas, jisai tikrai nedadeda bonusą mums, o tik tais galbūt ir sukelia tokias ligas. Sunku pasakyti, nes skaudžiausia tai yra, kai ką tik gimė leliukai, vaikiukai netgi turi tas onkologinės ligas ir gydytojai pečiais trauko ir to atsakymo nėra ir visi ieško ir daro tik tais tokius pamąstymus, paspėliojimus, dėl ko tai galėtų būti.
1: Turbūt didelį vaidmenį vaidina ir stresas.
2: Tikrai taip, tas pasakymas, kad ligos nuo streso, sakyčiau, ir stresinės situacijos įvykiai tikrai nedadeda, kaip ir minėjau, to bonuso, tik tais galbūt paaštrina situaciją.
1: Onkologinė liga paaugliams dažnai smogia staiga ir netikėtai. Kas yra labai svarbu jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę? Iš savo patirties pasakykit.
2: Sakyčiau, svarbu tikrai yra kelti daug klausimų. Svarbus yra tas ryšys ir bendrystė. Tik tais reikia labai logiškai viską pamatyti, nes mamos ir tėčiai labai dideliam streso lygyje būna ir jie kitaip tas situacijas mato ir, sakyčiau, gal net labiau psichologiškai išgyvena tai negu patys paaugliai, bet tas bendravimas, klausimų kelimas, pačiam iš savęs domėjimasis apie ligą, tai kai mes juokaudavom ligoninį, kad tampa mažieji gydytojai patys, jau viską žinom, kraujo parametrus, visus procedūras, tas domėjimasis labai prisideda ir prie aprendimo ir tos ligos suvokimo, kaip ir minėjau, kad tai nėra mirtis ir kad toks etapas, kuris nutiko kaip žaibas iš giedro dangaus, yra toks pasakymas.
1: Išgirdus diagnozę, labiausiai sukrečia žmogų emociškai, bet reikia visada įjungti protą.
2: Taip, nes tokia situacija asmeniškai ir nutiko, kad pasakė, kad galimai įtariamas yra vėžys, tai mes su mama tiesiog sėdėjom, verkiam ir tada sėdėm, paverkiam ir sakom, o ko mes čia verkiam. Gaunasi, aišku, žmogiška reakcija, nes onkologija, tas žodis vien jau daug ką pasako ir kai tu sužinai, kad tau jinai ir pasimeti, tu nebežinai, kaip reaguoti, tai reikia tikrai labai kritiškai, sąmoningai įvertinti situaciją ir nepulti paniką.
1: Sąmoningas vertinimas turbūt suteikia daug daugiau stiprybės žmogui, kad tu būtinai gyvensi.
2: Taip, nes šokas jisai tikrai yra, bet po kažkiek laiko tu įsivažiuoji ir tą gydymo ritmą ir kaip aš minėjau anksčiau, kad tai tampa kaip tavo darbu, tu atvažiuoji, gydaisi, tavo darbas išgyveni, praeini tą etapą kaip kokį tikslą ir viskas.
1: O ką svarbu žinoti šių jaunų žmonių, tėvams ir mokytojams?
2: Galbūt, kad jie yra stipresni, negu jiems patiems atrodo, kad jie yra stiprus, nes ta stiprybė paauglyje jinai matosi ir kad ir kokie sunkus tie išgyvenimai ir amputacijos galūnį, bet jie tiesiog eina į gyvenimą ir niekas jų nestabdo. Tai ta stiprybė, sakyčiau, jinai didžiulė yra.
1: Jūsų pasirinkta mokslinio tyrimo tema yra tikrai aktuali. Ar planuojate ateityje gilintis į šią temą?
2: Taip, tai šiek tiek tolimesnis gal tikslas, bet ir tikiu, kad labai artimas, tai tęsti studijas doktorantūroje. Stojau į sporto universitetą, nes vis norėjau suprasti, tai kaip čia vyksta, kas čia tam moksle, kas tam kūne. Ir vat kaip pats gebi per patirtį pereiti ir per mokslinę sritį, tai aš sakyčiau, čia toks didžiulis bonusas yra, kad ir gyvenimą, nu taip, skaudu įvyko, bet tai labai gražiai nuvedė mane čia, kur aš esu. Labai norėtųsi kuo daugiau apie tai kalbėti ir daryti daugiau tyrimų įvairesnių ir gilesnių, galbūt ir didesnių, ilgesnės apimties, žodžiu, kuo daugiau gilintis toj srity.
1: Koks būtų jūsų palinkėjimas jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę?
2: Tai aš pasinaudosiu labai smagia, gera žinute respondento, kad tai yra sudėtingas, nesėkmingas startas, bet tas finišas jisai bus nuostabus ir nepasiduoti, o domėtis, gyventi šią dieną ir kuo daugiau daryti ir taip greičiau ir pasveiksit. Tiesiog nenustoti gyventi ir neparašyti savo nuosprendžio.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir nuoširdus ačiū už tokią jautrę ir aktualią temą mokslinėje veikloje. Ir linkiu Jums sėkmės doktorantūroje. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus visada galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo Liepos 8 dienos paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų skirtos pajamų mokesčių sumos. Prašymų skirti paramą pateikė 564 tūkstančiai gyventojų. Iki šių metų lapkričio 15 dienos paramos gavėjams bus pervesta daugiau kaip 40 milijonų eurų. Šiemet gyventojų skirta gyventojų pajamų mokesčio dalis pasieks daugiau kaip 16 tūkstančių paramos gavėjų. Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms bus pervesta 34,2 milijono eurų. 2,8 milijono eurų politinėms organizacijoms, apie 2,5 milijono eurų profesinėms sąjungoms ar susivienijimams ir 487 tūkstančiai eurų paramos gavėjų statuso turintiems menininkams. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto su lietomis dienomis susidaro didelis transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams žemės sklypos savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Sprendžiant aptarnavimo srityje, dirbančių lietuviškai nekalbančių užsieniečių problemą, Seimas vyriausybėje galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028 metų. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028 metų. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kurio siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžė kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas, siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitą, remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų plano suburs valstybės narius, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinio saugumas, atsižvelgiant į pažangį dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Volodymyras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymai, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempo plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Jos bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų.
1: Sportas.
0: Su sužaistas paskutinės 2026 metų pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Neįtikėtiname Vimbldono ketvirtfinalio mače Serbijos legenda 39-erių Novakas Džokovičius per 5 valandas ir 15 minučių 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 įveikė kanadietį. Tai buvo ilgiausias Vimbldono vyrų vienetų ketvirtfinalis per visą istoriją. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur prasilinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kuris su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs stiprus pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus. Žemiausiai temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Rytoj dieną termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Jo po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimo į plastikinę plevelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o jie greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčio neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmima į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuoto priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiame 24 šalies savivaldybėse jau gyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Lietuvos kariuomenėje pristatyta Vokietijos gamintojo prieš tankinių raketų ir daugiau nei 3 milijonus eurų išlaidos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenėje pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu, kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojamas siekiant atgrasyti Rusiją bei ištikrinti taiką šalyje. Po iškilmingo sutikimo Ankaroje, kur NATO sąjungininkai dėjo visas pastangas, kad išlaikytų JAV prezidento Donaldo Trumpo palankumą, trečiadienį vyks svarbios alijanso derybos. Nusileidęs Turkijos sostinėje, Trumpas negailėjo pagirų prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui. Jis pabrėžė jų tarpusavę chemiją, šios pastabos ryškiai kontrastavo su jo vis dar jaučiamu karteliu dėl Europos sąjungininkų pozicijos karo su Iranu klausimo. Sirijos prezidentas Ahmedo Šara gėrė konstruktyvų Prancūzijos vaidmenį pereinamojo laikotarpio po ilgametį šalies vadovo Bašaro Sado nuvertusio konflikto. Tai vyko Prancūzijos lyderiui Emanueliui Makronui atvykus į Damaską pirmojo vakarų Europos vadovo vizito po karo. Ahmedo Šara teigia, kad jo prioritetas atstatyti Siriją po beveik 14 metų trukusio pilietinio karo, nusinešusio daugiau nei pusę milijono gyvybių ir nuniokojusio šalies infrastruktūrą. Pasaulio banko vertinimus ir jos atstatymas kainuos 216 milijardų dolerių. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad kitais metais dalyvaus prezidento rinkimuose. Nacionalinio sambūrio lyderiai buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, bet apeliacinis teismas šią savaitę nuosprendį sušvelnino. Apklausose jos partija pirmauja.
1: Sportas.
0: Kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybose Ispanijoje Rugelė Mikličiūtė užėmė trečią vietą. Moterų šuolio su kartimi rungtyje iš viso dalyvavo 12 sportininkių. Mikličiūtė šiemet pasiektas Lietuvos rekordas yra 4 metrai ir 57 centimetrai. Lietuvos merginų rinktinė iki 20 metų Europos krepšinio čempionate patyrė dramatišką pralaimėjimą. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir A grupėje užėmė trečiąją vietą. ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, bet retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pustiprus pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakils iki 15-20 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik jis daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslaugos šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražina, kai jie jiems reikalinga. Seimas pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiai, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiau funkcinių karinių laivų programą, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Anot ministerijos šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti jo vystomą sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresnė nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o ji greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčių neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikimų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų ribo ženklys. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miestų ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą, vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketo atakas Kyjive, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šalį puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją. Kyjivo apšaudimo balistinėmis raketomis. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susidurintiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiame. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavinė Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžiant sąjungininkus tiesėti pažadą padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Šis prieaugis yra mažesnis, lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tiesėtų pažadą iki 2035 metų skirti 5% bendrojo vidaus produkto platesniems su saugumu susijusiams išlaidoms. Vladimiras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Izraelio vyriausybė prezidento neturinčių tempo plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė 2 nevyriausybinės organizacijos. Jos bendrai ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Bendras meškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančių iki 24 tūkstančių. Tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičio, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje susitiko Argentinos ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalė šventė argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikime taip pat į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareiklavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Pirmasis bilietas į pusfinalį Wimbledono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metorių temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus, šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metorių temperatūra kils iki 17 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lienos, šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis, penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis, penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lienos, šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lynos, šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Lis, penktadienį dienojas prognozuojama 18 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabas bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikiusių irgi nebuvo. Seimas praplėtė informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimti ir pareigojo kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metų sudarytų ir galiojančių tokius sandorio ataskaitas, jos bus skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius teks išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms, taip pat adaptuoti paslaugos prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremalių ar krizinių situacijų. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintojo prieš tankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 metų rugpjūčio. Krašto apsaugos ministro teigimu kariuomenė toliau stiprinama į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Europos parlamentas 646 balsais už 12 prieš ir 3 susilaikius pritarė atnaujintoms ES oro keleivių teisių taisyklėms. Priimto susitarimo išsaugomos svarbiausius jau galiojančios keleivių teisės, kartu įtvirtinant naujas garantijas, kurios sustiprins milijono europiečių apsaugą keliaujant lėktuvu. Vienas svarbiausių derybų rezultatų yra tai, kad pavyko išsaugoti keleivių teisę į kompensaciją po 3 valandų skrydžio vėlavimo, išlaikant dabartinius kompensacijų dydžius. Taip pat aiškiau apibriežta, kokiais atvejais oro vežėjai gali remtis išimtinėmis aplinkybėmis. Įprasti orlaivių techninės priežiūros gedimai nebegalės būti naudojami, kaip pagrindas atsisakyti mokėti keleiviams priklausančią kompensaciją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstys galimybę parduoti Turkijai naikintuvus F-35. Ankara iš šios programos buvo pašalinta 2019 metais, kai įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą. Turkija jau seniai siekia išspręsti savo sugrįžimo į F-35 programą klausimą bei JAV sankcijų panaikinimą. Šie pribojimai pablogino šalių santykius ir sutrukdė Turkijos gynybos projektams. Sportas. Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Ir apie orus. Šiandien danguje bus nemažai debesų, tačiau retsykiais tarp jų pasirodys ir saulė. Daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Vietomis palis smarkiai, kai kur su lietumis sugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs stiprus pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pakilus iki 15-20 laipsnių.
Naktį į ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, žemiausiai temperatūras viruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną visiems. 13 valandų ir 15 minučių šalyje. Metas mūsų popietės laidai, viskas bus gerai. Ir šiandieną minima tarptautinė alergijos diena, taigi puiki proga dar kartelį atkreipti dėmesį į tai, kaipgi aplinka veikia mūsų savijautą ir kodėl vis daugiau žmonių susiduria su įvairiomis alergijomis. Ir žinoma, geriam poilsiui įtakos turi ne tik grynas oras, bet ir tinkama kambario temperatūra, be jokios abejonės ir čiužinys, ant kurio miegame. Tai šiandien laidoje ir pakalbėsime apie tikrai svarbų pasirinkimą vandens lovą ir išsiaiškinsim, ar jie yra palankesnė alergiškiems žmonėms. Taigi, apie tai jau netrukus.

0: Taigi, šiandieną tarptautinę alergijos dieną kalbam apie tai, kaip svarbu rūpinti savo sveikatą ir kaip kasdienėje aplinkoje ieškoti sprendimų, kurie padėtų jaustis geriau. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime laidoje su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
1: Labą dieną, brangus klausytojai. Na, nesu medikas, bet patirties yra pakankamai daug. Ir taip pat mūsų įmonė siūlo tokią vieną priemonę, kuri tikrai labai didžiulė pagalba.
0: Geriau. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime laidoje su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
1: Labą dieną, brangus klausytojai. Na, nesu medikas, bet patirties yra pakankamai daug. Ir taip

0: atominis reaktorius dirba panašiai alergenai, kada jau su kažkuo tai sureaguoja, na ir jie pasireiškia ir odos bėrimu, ir dusimu, ir labai daug turbūt simptomų, kurie žinote, kas tai yra, tai galite paskambinti, pasidalinti mūsų eteryje, kaip nuo to apsisaugoti ir ką daryti ir kiek gali padėti vandens lova. Kadangi vandens lovoje negali veistis tos patalinės erkutės, tos vorotinklinės erkutės, jos labai mažytės, jų akimis nesimato. Žmonės sako, oi, aš čia labai švariai gyvenu ir pas mane jokių erkių nėra. Jūs jų niekada nepamatysite akimi, jos mažos, tokios tik pro mikroskopą galima pamatyti, bet labai negražios. Ir labai negražus dantys ir kojos visos tokios apžėlė, baisios.
1: Taip, kaip jų atsikratyti? Ar įmanoma apskritai jų atsikratyti?
0: Aš manau, kad apskritai labai yra sudėtinga jų atsikratyti. Vis tiek kažkur tai jų bus. Gali jos būti, bet vienas iš svarbiausių dalykų tai yra miegamasis. Tai yra vandens lova. Miegamajam jinai suteikia tokią galimybę, kur tų erkučių gali nebūti. Ir vokiečių gamintojo, kurį mes siūlome vandens lovą, tai yra užklotas, kuris su sidabru, jonizuotu sidabru, ir kur yra sidabro jonizuoto tame audinyje, jisai pakankamai storas, toks kaip nykštys storumo, jame nebūna erkių patalynės, šitų voratinklinių. Todėl, kad jeigu jūs atsineštų pagalvę ar su kažkuo, tai nors aš irgi rekomenduoju pasikeisti ir pagalvės, nes pukinėse pagalvės irgi tai visur juk daug, labai daug. Ir jos padeda kiaušinėlius, nes jos labai dauginasi greit ir daug, jų ten milijonais. Tai aplinkoj sidabrų jos neįsivysto, neįsirita. Iš to kiaušinėlių padėtų, jau erkė neatsiras nauja, jos taip ir numiršta. Ir senos išmiršta, naujų, kiek padeda kiaušinėlių, neatsiranda, ir jūsų toje čiužinyje tikrai nebus jokių svetimkūnių, kurie jums gali sukelti ir alergiją, ir kvėpavimą apsunkinti, ir džiuvimą burnos, ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Tai čia didelis palengvinimas tiems, kas jaučia alergijos simptomus.
0: Taip, tai čia vienas yra iš būdų. Žinoma, nereiškia, kad jeigu jūs ten alergizuoja kiaušinis, ar ten pienas, karvys, ar ten
1: žuvis,
0: ar ten kviečiai, ar dar kažkas, tai kad jūs vandens lovoje gulėsit, vadinasi, jums jau nie simptomai taip pat nebebus ir bus viskas gerai. Taip nėra, bet erkučių, kur yra jautrus žmogus, tom patalinės ir kitim, tom dulkim, tai čia jau tikrai didžiulė pagalba.
1: Taip, o tos dulkių erkutės labai mėgsta gyventi šiltose, drėgnose vietose, būtent tokiose kaip čiužiniai, pagalvės, kilimai, kiliminė danga, ir jos maitinasi žmonių ir gyvūnų mirusiomis odos ląstelėmis, o jų ir yra randama čiužiniuose.
0: Na, turbūt puikiai žinot, kad kiekvienas gyvas padaras, ką jisai besuvalgytų, jisai pašalina visą tai. Tai yra erkučių išmatos ir lavonėliai, jų kadangi labai labai daug yra, tai ir tos išmatos, ir tie lavonai tikrai gali alergijos sukėlėjai būti. Ir tos reakcijos, kurias jūs jaučiate naktimi, tikrai pakeitus vandens lovą, seną jūsų matrasą iš pašalinus, tikrai pasikeis situacija. Čia net neginčijama jau. Kitas dalykas, reikia žinot, kad tam čiužinį senam, tai jų yra labai labai daug, ten, sakau, milijonai skaičiuot galima tas dulkės, ir kad jas pamatyti, jeigu jau yra noras, kaip jūs atrodo, saulė išneškite savo čiužinį lauką, pabandykite saulės akim paprastom, be padidinimo stiklų jokių, padulkinti tą kilimą savo ar ten tą čiužinį, jūs pamatytis, kas tenai gyvena. Ten debesys bus, o tai jų tik tai debesys iškrenta, o viduje kiek yra.
1: Taip visų atsikratyti neįmanoma, bet žmonės stengiasi tai daryti ir valo čiužinius ir šluosto juos, kad pašalintų tas dulkės, dulkerkutės.
0: Matot, jos giliai būna, jos ne tik paviršiuje, jos įlenda ir gilyn, jos ten protarpelius, jos mažytis, kaip dulkės, jos ten dauginasi, jos turi savo lizdus ir jos ten jau gyvena. O kas vandens lovai yra, čiužinys yra iš vinilino, čiužinys pripiltas vandens, ten tikrai niekas neįlys ir jiems tikrai nebus malonu. Nors ten šilta bus ir visa kita.

0: bet jie neturės pagrindų, kur jos pasislėpti. Ir tikrai tas užklotas sidabro, jom neduoda galimybės daugintis ir patalinės erkių vandens lovoje su sidabro užklotu tikrai nebus. O kas liečia kambaryje, ten, jeigu grindys jūsų, ar tai parketas, ar tai plaukiančios grindys, ar linoleumas, ar tas, kas galima išplauti, bet jeigu yra grindys iš kilimo, tai tam kilime gali būti, ten reikia tada jau pasistengti jas sunaikinti chemijos pagrindu. Išpurkšti, kad jūs ten išmirtų, išsirpti, tada jau jūsų kambarį bus labai labai švaru, jeigu pastatysite ten vandens lovą.
1: Ir kalbant apie ją, ji naudinga ne tik alergiją jaučiantiems žmonėms, bet ir apskritai visi gali pajausti naudą.
0: Na, žinot, nauda, mes čia tik tai vieną palietėm, kadangi šiandieną yra ta alergijos pasaulinė diena, sergantys alergiją turbūt tą dieną paminė, ar su liūdės, ar su džiaugsmu, nežinau, kad ar bent nepamiršta, kad tokia problema yra, kurios neįmanoma išspręsti. Tačiau vandens lova tai tikrai yra nepamainomas dalykas jūsų gyvenimo pokyčiuose. Ir tas pokytis, kad jūs, jeigu jūs pastatysite vandens lovą vietoje esamos, tai galima paminėti tokius pagrindinius dalykus. Tai geras miegas. Vat miegas turbūt žino žmogus, kad praleidžia trečdalį gyvenimo miegodamas lovoje, na, aišku, gali ne tik lovoje miegoti ir kaip sako, čia dažnai ir ant lentos gerai miegoti, na, ir ant čiužinio su prikimštų šiaudų, viskas gerai, bet kūnui reikalingas poilsis. Ir jeigu mes kalbam apie miegą, kada žmogui atsiranda pabunda, skausmai traukia, nutirpsta ranka, ar tai pusė kūno, net įvairiausių pirštai tirpsta, šala, kojų pirštai ir visa kita. Tai vandens lova jums padės ir galūnės sušils visus, ir pirštai kojų, ir rankų, ir kitas dalykas yra, kad jums bus patogu. Vanduo tikrai prisitaiko prie jūsų kūno, jums nereikia prisitaikyti prie kito kažkokio kieto pagrindo, ar tai čiužinio, kuris prie jūsų neprisitaiko, ir reikia jums prie jo prisitaikyti.
1: Jau vartytis nereikia, ieškant patogios padėties.
0: Jo, ten jau kaip atsigulsit, taip atsikelsit, kaip sako. Na, ir aišku, dažnai žmonės naktį keliasi ir į tualetą nubėgti. Taip pat pagerinus kraujotaką, nes reikia žinoti, ką vanduo šiltas, šildoma vandens lova, kurioje jūs gulėsite, ką jinai duoda. Tai pirmiausia, aišku, dėl miego, dėl prisitaikymo ir viską, ta, kas jums spaudė, tai ten jau jums nieko nespaus. Viskas bus patogu. Bet kitas yra dar svarbus labai dalykas, kad nuo šiltos aplinkos prasiplečia kraujagyslės. Prasiplečia kraujagyslės, kas atsitinka. Toliau, šiltoje aplinkoje turbūt girdėjote, kad kadangi tulžies judėjimas yra kartais žmonių apsunkintas ir tulžys būna akmenukų ir ten visokių sankaupų ir tulžys sunkiai juda, tai šiltoje aplinkoje tulžies judėjimas tikrai yra daug aktyvesnis ir kai žmonėms sako, o prisipilk tą guminę pūslę, pasidėk dešiniam šone, po kur kepenys, kad jums tas tulžys geriau judėtų. Tai vandens lova, tai visa pūslė didžiulė, kurios jūs miegat ir kuri visą laiką šilta. Ir tada ir tulžies judėjimas, kuris krauja valo, ir kraujotaka visai kitokia. Kada pagerėja kraujotaka, širdžiai pasidaro daug lengviau pumpuoti kraują, vadinkim, vis tiek tai žinot, kaip pompa panašiai, jinai, ta širdis plakdama pumpuoja, ir jinai netiek vargsta. Kitas dalykas, kraujo cirkuliacija kūne, tai atstato visą organizmą. Ir čia vėlgi prisideda didžiulis būna žmogui poveikis, kada geriau užmaitina kraujo organus, jie kitaip atsistato ir naktis iš vis yra toks laiko tarpas, kada organizmas atsistatinėja. kiek jūs be pavargstate, ryte atsikelsite pailsėjęs ir jeigu jūs mėgat vandens lovai, tai tikrai pajusite skirtumą, negu mėgoti įprastoje lovoje.
1: O jeigu jau jaučiat tą skirtumą mėgat vandens lovai, galit paskambinti ir kitiems papasakoti, kaip pasikeitė jūsų poilsis, kaip pasikeitė darbingumas. Studijos numeris 037-34-2202.
0: Jo, norėčiau dar priminti, kas turite vandens lovą ir girdite, ir tai pas mus įsigyja ar kitur, tai mes dažnokai kalbame apie priežiūrą vandens lovos. Kadangi vandens lovos čiužinys pagamintas iš vinilino ir jam yra paskirta chemija, tai vienas buteliukas, kuris pilasi į vidų, tai kondicionierius, kuris sustabdo atsiradimą oro, nors jo vis tiek po truputį atsiranda, vanduo yra gyvas daiktas ir jo visada bus, bet ir bus mažiau ir negyvens ten jokie kažkokie pašaliniai gyvūnėliai tam vandenyje, kuris taip pat gali vandenį sugadinti. Bet yra, tai tą buteliuką reikia pilti vieną kartą į metus į tą vandenį, vanduo niekada nekeičiamas, jokiais niekada nereikia, tik tai per metus vieną kartą įpilti buteliuką. Bet yra antras, tai yra vinilino priežiūrai skirtas skystis, toks purškiklis, kurio apipurkšt reikia visą čiužinį. Ir va čia žmonės labai dažnai padaro klaidų. Nes jeigu neišpurkši, nepamaitinsi, to čiužinio vinilino, aš turiu menį, nusegusiu užvalkalą, jeigu jo nenupurkši, tai pradeda sukietėti ir siūlės tos, kur sulituota, yra suvirintas, kampai visi, kur gamybos, tai jie pasidaro kieti. Ir kada jinai juda, kadangi vis tiek jūs, kai mėgat, judat ir tas kraštai visi lankstosi, tai gali įtrūkti ir po to reikės jums užlituoti, bet yra, kas dar blogiau, ten užklijuoti, tai yra paprasta labai. Jeigu ten pradūrisite ar ką nors, bet jeigu sukietėja jūsų čiužinys neprižiūrėtas, jau jūs jo atgal nesuminkštinsite, kad ir purkšite tuo jau vinilino purškikliu. Tai visą laiką mes, kada pastatom ten lovą jums, dar duodam, gamintojas ten duoda, žinoma, tą buteliuką vieną supilti į vidų, o kitą išpurkšti čiužinį. Jeigu jūs neišpurkšite, tikrai gali būti problemų su sukietėjimu vinilino. Tai čia rūpestį turi turėti kiekvienas, kokia garantija bebūtų, kiek ten betarnaus, jeigu jūs neprižiūrėsit, ar ten automobiliu važiuosit į padangą, neprisipūsit oro, jinai tikrai suluš ir pratruks. Tai tas pats lygiai ir su čiužiniu vandens, kurį reikia būtinai purkšti, kas 2-3 mėnesiai, bent jau su metų laikais, 4 metų laikai, tai bent 4 kartus per metus jau tikrai reikia supurkšti ir ypatingai tuos kampus šiek tiek sukelti, supurkšti, palikti šlapius, juos nenušluostyti, jie labai greit susigers ir jūsų čiužinys visą laiką bus minkštas ir tarnaus labai ilgai.
1: Taip, o paties vandens jau nereikia keisti?
0: Vandens nereikia keisti, o tos chemijos tai tikrai galit skambinti mums, tuo pačiu telefonu, kur lovom, jeigu jums reikia chemijos, tikrai mes visą laiką jūs turėsime ir galėsite įsigyti.
1: Taip, tai, kokiu numeriu paskambinti?
0: Tuo pačiu 06-99-76-002. Mes dar nekartą laidos metu pasakysime tą numeriuką ir jeigu užsirašykite ir dėl lovos, ir dėl konsultacijų, daug kas žmonių, kiek ta kainuoja, kiek ta kainuoja, yra, žinot, skirtingų variantų ir manau, kad negaliu aš jums pasakyti kainos tikslios, o pameluoti irgi nenoriu, kadangi kiekvieno atveju yra koks rėmas, kur ten bus, kur ten daug visokio aplinkybių, bet jeigu jūs jau subrendote ir norite gyvenimą pakeisti į daug komfortiškesnį, į malonesnį, į geresnį miegą, norite ilgiau gyventi, taip greit nepasenti, nu, daug yra dalykų, ką vandens lova žmogui duoda, ką iš jos gali gauti. Tai dabar, jeigu žmonės, kurie turi telefonus, gali ten GPT, tas, ten, kaip jisai dabar vadinasi?
1: Dirbtinis intelektas.
0: Dirbtinis intelektas jo. Jūs galite jau paklausti apie vandens lovos naudą, jums pasakys be mūsų čia, žinot, tokių mažų papasakojimų. Jums ten labai išsamiai papasakos ir jūsų sveikatai, jūsų kūno grožiui, jūsų odai, kokia duoda naudą. Ten, nu, nepaprasta daug. Vandens lova yra toks unikalus dalykas ir apie jį labai mažai žmonės žino, nes turbūt suprantat, jeigu žmonės visi pirks vandens lovas, kitų čiužinių nepirks, tai daug įmonių turės subankrutuoti. Taip išeis. Tai manau, kad na, kaina tikrai jūs nėra pigios, iš karto sakau, jos brangios yra. Ir jeigu Europoje pasižiūrėsit, paguglinsit kokią kainą, tai turbūt rasite 6-7 tūkstančiai eurų. Tai mūsų įmonė tikrai daro didžiulę nuolaidą, kaip dovana mūsų klausytojams, ir tik mūsų klausytojai ir žino, daugiau ten kitiems mes čia nei pasakojam, nei jie galbūt kažkas tai net negirdėjo apie vandens lovą. Ir visi įsivaizduoja, kalbant apie lovą, kad čia kalbam apie baldą, kuris jūs papuoš jūsų miegamąjį. Ne, aš manau, kad ne puošmena čia. Aišku, kokį ten rėmą jūs norėsit, visą laiką galima jį pritaikyti ir įrengti vandens lovą, tačiau esmė pati, tai ne baldas jūsų miegamajam esmė, o kaip jūs išsimiegate, kaip jūs jaučiatės atsikėlę toje lovoje, na, ir svarbiausias dalykas, kad jūs tikrai gyvensite ilgiau. Ir be skausmų, visi skausduliai, kurie jums lydi, ir nuovargis, ir nugaros skausmai, ir ten raumenų, sanarių, sanarį patį, tai be abejo, ten nėra kraujotakos, jam nieko neįtakos, jeigu jis jau sudils, bet aplink sanarį yra sausgyslės, yra raumeninas visas, ir ten, ką nors, jeigu tempia ar skauda, tai jums tikrai dideli skausmai, kurie vargina ir nemalonus gyvenimas, jeigu visą laiką skauda. Ir žmogus galvoja, jau man skauda, jau man niekada nepraeis, aš ten tepu visokiais tepalais, geriu energetikus, ten man visokiausi dalykai. Žinot, įsigijus vandens lovą, daug žmonių, kurie tepdavo tepalais, kurie tenai eidavo į masažus, o masažus už dyką nieks nedaro, žinot, ten, ar ten geria kokius vaistus, tepliuoja. Daug dalykų nebereikia, nes pradingsta skausmai. Aišku, reikia nepamiršti pasivaikščioti, reikia nepamiršti patampyti nervų, tuos sausgyslės, raumenis pajudinti, bent jau ryte pabudus padaryti tinginio mankštą, kai aš sakau, bent palankstyti pėdas, patampyti kojas, patampyti nugarą, visą išsiraivyti, pažiūrėkit, šuniukas ar katinas atsikelia ryte, išsitampu, išsitraso visą save.
1: Pačioje lovoje galima.
0: Pratempimus. Taip, galima ir lovoje pačioje daryti visą tai. Nebūtinai ten jau eiti ant staklių kažkokių dirbti, bet tiesiog padaryti išjudinimą organizmo, kadangi žmogus naktį miega, jo fazė būna kitokia, kitaip širdis plaka, kitaip viskas vyksta ir tuo metu įvyksta tokie stebuklai, kad žmogus atnaujėja, atjaunėja. Ir va čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad gulint vandens lovoj, tai tikrai pajusite kiekvienas po pirmos nakties jau.
1: Tai jeigu vandens lovų būtų kiekvienose namuose, turbūt ir ilgamžiškumo rodikliai mūsų šalyje būtų didesnė.
0: Na, aš manau, ir ilgamžiškumas, ir populiacija. Man čia neseniai moteris sako, o kaip ten tu lovoj jau mylėtis, ar čia patogu? O tai sakau, jie kaip tik tai nusipirko lovą, tai sakau, kai pabandysit, tai pasakysit. Tai va, tai žinot, nei prispausi ką, viskas patogu, viskas miela, viskas gerai. Ir populiacija, aš manau, kadangi valstybė šiandieną kelia tos klausimus, kad jau mus Lietuva išnyks, tai mūsų vandens lovas tikrai populiacijai padės.
1: O kalbant apie tą išvaizdą, minėjot, kad vis tik ne ta išvaizda yra svarbiausias dalykas, bet tas patogumas, jausmas po miego. Kaip galima pamatyti, kaip atrodo vandens lova?
0: Na, žinot, pamačius, aš dėl ko aš sakau, ta neišvaizda, ne baldas. Jinai nepaprastai graži ir viskas ten labai gerai, tas matrasas, ten medical silver, rašyta medicinės sidabras, ant to čiužinio. Bet daugiausia, žinot, žmonės yra, kurie labai nori dizaino, nu, rėmo, galvų galių, nes ten kas lovoje pagrindė matosi, kojų galis ir galvų galis. Šonai trupučiuką matyti, bet ten mažai, kita čiužinys, kitas užsikloja, užklotas kažkoks, tai daugiausia matosi galvūgalis. Tai be abejo, tą galvūgalį, jeigu reikia kažkokio, tai nori dizaino, spalvos, ar ten minkšta, kai dabar madata veliūriniai, ar tai nori tą žuolinio, ar ten kažkokio, tai telefonu paskambinę tikrai galim visą tai, aš jums pakonsultuosiu, pasitarsim ir tikrai padarysite, turėsite tokią lovą, kokios norit. Bet dauguma žmonių sako, žinot, man svarbiausia mano sveikata, svarbiausia, ką aš gausiu. O ta lova, žinot, tai kaip atrodo, tai jinai tikrai atrodo tokia, kokia padarysi, tokia ir bus. Jeigu norėsit labai ypatingos, jokių problemų.
1: Ir iš pirmo žvilgsnio net nelabai suprasti, kad ten vandens lova.
0: Niekaip nesuprasi, jinai atrodo graži lygė, nu, tikrai graži lova. Ir jūs galite, jeigu turit internetą ir norit pasižiūrėti realiai, kaip atrodo nuotraukos, tai vandens lova liuks, Facebook'as yra. Tai uždėsit vandens lova liuks, paieško ir jums išmes, ten nieko mandro nerasit, bet ten yra mūsų gamintus lovos, viena ar kita, ten kažko per daug ten nededam pastangų į tuos tinklus socialinius, bet ten nuotraukų yra, ten rasite gydytojų, tokias konsultacijas, nu, aš pakalbinau truputį tuos gydytojus ir kardiologą, ir vidaus lygų, vat Joną Kastį, kuris žada atvažiuoti į laidą, pakalbėti apie bendrą žmogaus sveikatą, antradienį, gal kitą šeisį, nežinau, kaip čia gausis. Tai toliau yra labai svarbus dalykai žmogaus kraujotakai. Tai vat, ten rasi tikrai viską išsamei, kam blogai, kam gerai nuo to, tai ten tikrai daug atsakymų bus, o kas liečia jau pačią konsultaciją dėl vandens lovos, tai tikrai tuo telefonu skambinkite ir aš jums pakonsultuosiu asmeniškai visais klausimais ir viską atsakysiu. Telefoną, jeigu turite jau kuo rašyti, tai galite užsirašyti, o jeigu laidos pabaigoje ir dar eglutį primins, tai Facebook'as tai vandens lova liuks, o telefonas 06 99 76 002. Tai aš pats atsiliepsiu, aš pats jums atsakysiu, tik tai dar laidos metu neskambinkite, nes dabar eterį esu.
1: Tik tai laidos metu galit čia į studiją skambinti.
0: O, į studiją prašom, galima žinoma, viską čia laidos metu viską galima aptarti, viską galima atsakyti.
1: Taip, žmonėms dažnai būna įdomiausia ta reali patirtis, kaip jaučiasi žmonės jau mėgantis vandens lovai. Tai paklausykim, kaip pasikeitė Onutės gyvenimas.
2: Džiaugiamės dėl šitos lovos. Čia vyro buvo pasidarė negerumas, čia lašalinė suleido viską, paskui jisai parėjo jau į namus, jau parvažiavo ir dabar, žinokit, jisai pagulė ir jisai iš ryto vakabešeina kasa ir kasa ir kasa ir kasa. Ir aš nuvažiavau pas mus gydytojas. Nu ir aš pasipasakojau, kad mes įsitaisėm lovą vandens. Sako, labai gerai. Ir dabar, žinokit, mes atsigulam vakare, televizorą žiūrim, viską, ir miegą suima, ir pasikeliam va, švintant, ir jis pasikelia, ir vėl eina kasa, kasa. Ne visi supranta, o dėjuoja, eina po sanitorijas, po visur. O aš dabar, žinokit, nereikia man procedūrų, sučių, bijau prasitars. Nereik man procedūrų, nereik man masažų, ir ačiū Dievo. Nesitikėjau, kad tuo mes džiaugsimės. Norėjau pasigirti, papasakot, kas supranta, tai tikrai jau čia, žinokit, džiaugtis reikia gyvenimo šitą lovą. Žiūrim televizorių, atsipalaidojam, ir tos kraujagyslėm kojos tokios, reikia patepti man viską, ir jos atsileidžia, ryte jos yra plonos, neištinę, pavaikščioji, pavargsti, o kai vakare atsiguli, tai žinokit, atsipalaiduoji šiltą, aš apsakyti negaliu, kaip mes džiaugiamės, ir miegam, žinokit, tikrai čia jaunavėdžiai. Yra džiaugsmas, kas supranta, tai tikrai, ir tegul rimtai pagalvoja, pamasto, jau jeigu gydytojai tvirtina, kad atsipalaiduoja kraujagyslės, viskas ir nuotaika pasitaiso, šypsena toj gaunasi. Anksčiau tik tai kažką liūdėti, galvoji, o dabar visur su šypsenu ir su nuotaikom geriausiom.
1: Taigi svarbiausia iš tiesų gera nuotaika, jau po poilsio vandens lovai, nes kiek būna žmonių, kurie atsikelia dar labiau pavargę.
0: Na, aš manau, kad labai priklauso žmogų, kur jisai miega. Kitas dalykas, kada atsigula. Irgi negalima atsigulti pirmą valandą nakties ir galvot, kad pailsėsi. Tai tikrai nepailsėsi. Bet yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad vandens lovoje jūs galite ir dieną pamiegoti, ir bet kada, ir jums visą laiką bus gerai. Užtenka pusvalandį pagulėti, žiūrėkit, sanatorijose vandens lovos procedūrą prirašo pusę valandos pagulėti. Ir žmogus labai jaučia pokytį organizmo. Jūs čia galėsit miegoti visada. Visą naktį ir dieną prigulti ir pailsėti. Ir jeigu vyresnio amžiaus žmogui, tai iš tikrųjų yra didžiulė pagalba jo sveikatai. Ir čia net galima, daug yra, kas gali pakonsultuoti, kas papasakoti, bet realiausiai, jeigu yra tikrai noro ateiti pažiūrėti, pagulėti, tai prašom Kaune, pas mus atvažiuokit, jeigu norit, tikrai suteiksim tokią galimybę ir aptarsim visas galimybės, kad to vandens lovo atsidartų jūsų namuose.
1: Vasarą iš tikrųjų daug įvairiausių darbų ir sodose ir daržuose, žmonės pavargsta, ar vandens lovo padeda atpalaiduoti raumenis.
0: Be abejo, raumenų atpalaidavimas ir sausgylio atpalaidavimas, tai yra šiluma, šilta tokia aplinka, tai pagrindinis dalykas. Kraujotaka pagerėjo, viskas atsipalaidavo, įsitempimai prapuolė ir jau skaudulių nėra, atrodo, kad ir nebuvo. Tai yra žmonių, aš čia dar paskambinėjau viską primint, kad chemiją naudotų, kad nepamirštų ją išpurkšti visą, iš sudreikinti tą vineliną, kad po to nebūtų problemų. Tai irgi su vienu kitu pakalbu, sako, žinai, kai guliu lovoje, atrodo aš dangui. Atrodo tokiam gyvenime, bet yra žmonių, kurie jau tikrai pavargę ir sudilę, ir slanksteliai, ir išvaržų yra, ir visa kita. Na, tikrai yra sudėtinga, tai vandens lovoje bent jau, jeigu atsikėlus, vis tiek ten jau yra mechaniniai pažeidimai, kurių neišgydys galbūt, nors kai kurie ir praeina visam laikui, kadangi naktį žmogaus organizmas atsistato, atsinaujina po truputį ir jisai gali visiškai išnykti. Bet kad ir skauduliukai kažkokį tai darbo metu atsiranda nuo sėdėjimų ar nuo kažko, tai bent jau nakties metu tikrai jums neskaudės arba kai gulėsit vandens lovai. O jau čia kiekvienam sveikata, kaip jau bus, kaip sako, ką jinai man išgydys, jinai nieko neišgydys. Jinai tiesiog jūsų kūnui sudarys tokias sąlygas, kad jūs galėsite gyventi be skaudulių, geresnis miegas, geresnis poilsis, geresnė nuotaika. Ir labai daug dalykų, ką jūs pajusite pokyčius. Atrodo kitoks gyvenimas. Nors kalbame apie vandens lovą, o gyvenimas nuo miego, jeigu kalbant apie miegą, tai turbūt visi žino, kad tai yra labai, labai svarbus dalykas. O lova tai yra vienas faktorius svarbiausių dėl gerų miego, dėl gerų poilsių. Organizmas pats moka prisitaikyti, pats moka atsistatyti. Jam nereikia, žinot, kažkokių ten chemijų, kažko, tai pats kūnas viską susireguliuoja.
1: Taip, o kalbant apie tą prisitaikymą, dažnai žmonės perėjo miegoti į kitą lovą, vėl sunkiai prisitaiko prie naujos. Kaip būna perėjus iš įprastos lovos į vandens lovą? Ar lengvas, greitas būna tas prisitaikymas?
0: Toks prisitaikymas, kad jau atgal nenori į kitą lovą.
1: Tai toks iš karto.
0: Ten prisitaikyti nieko nereikia, atsiguli, viskas tą patogu, viskas miela, viskas mažiau. Vienu žodžiu, taip, jeigu jūs vargina nemiga. Jeigu jūs kankina kažkokius skauduliai, jeigu jūs nepailsite naktį, pabundat pavargęs, sapnais sunkus ar ten kažkas jums drumščia ramybę miegant, tai vandens lova tikrai jums bus didžiulė pagalba ir užmiršit visai tokį gyvenimą, kurį gyvenot. Atrodo smulkmena, bet ta smulkmena tokia svarbi, nes tai priklauso jūsų gyvenimo kokybė, emocijos kokios, įsivaizduokit, pabundat skaudą, viską nieko nesinori. Ir kai pabundat, jums gera. Ramu atsikeliat palisėjęs. Prisiminkite tokias dienas, kada buvo taip, aš ir prisimenu, kai buvo davo jaunas, tai išsimiegė atsikeli, o iš ryto kalnus nuvers gali. Na, su amžiui biškiai keičiasi, bet vandens lova tikrai sugražins jūs į tą laikotarpį.
1: Taip tai ir jauniems, ir vyresniems vandens lova tinka.
0: Tikrai ir vaikams, ir padėtyje moteriams, besilaukiančiams labai patogu, kadangi gali ten pilviko atsigulti, pasivartyti kaip nori. Nes, žinot, vandens čiužinio storis yra 20 cm. Dabar yra tie kraštai, nu, tokie minkšti, kieti, kaip pasakyti, jos iš vandens lovos, nuo to čiužinio neįsiristi, ten žemės, kaip gali išsiristi iš įprastų čiužinio, nes ten yra kraštų, ryties ir gali nukristi. Ir daug kam būna, kad iškrenta iš lovos, statų kažkokias ten pritvarėlės.
1: Arba kėdės pasistato.
0: Ar kėdės pasistato, kad neiškristų iš lovos. Tai iš vandens lovos jūs neišsirisit, nes ten yra apsauga ir jau pati sulaikys. Tačiau vandens kiekis, kurį jūs galite pripilti į lovą, jau vėlgi jūs galite eksperimentuoti, kuris jums kaip patinka. Tai priklauso nuo žmogaus svorio pirmiausia, nuo jo kūno formų. Žinot, daug dalykų, bet tai viską galima pačiam pamažinti vandens kiekį, padidinti, pastorinti, vadinkim, čižinį, jeigu nori daugiau pripilti.
1: Tai nuo to priklauso ir minkštumas, kietumas.
0: Taip, jeigu žmogus įsivaizduokit sveria 100 kokie 30 kg ir žmogus sveria 60 kg. Nu, tai tikrai skirtingas svoris spaudžia čiužinį ir skirtingai įsispaus gilin.
1: O kaip tada tokiems žmonėms vienoj lovai gulėti?
0: Na, yra dualiniai čiužiniai, yra, jeigu norit vienoj lovoj, vienas sveria tiek, kitas daugiau, kits mažiau, tai yra dual čiužiniai, du dedasi į lovą, vieną jau nuo 1,60 m, yra dvigubi, 1,60 m, 1,80 m ir 2 m pločio, jau yra su dvigubu čiužiniu. Ilgio visos 2 m, bet yra ir 2,20 m. Jeigu aukštesnis žmogus, nors nebūtinai aukštam, ilga lova. Jeigu kambarį turit vietos, tai tik į didžiausią lovą, nes kaina nuo dydžio nepriklauso. Ten jokio skirtumo, nu, gal ten dėl rėmų, dar dėl kažko tai būtų, bet pati lova gali būti ir 2,20 m ir tikrai jums nebus per daug. Tai vandens kiekis, kaip jau jeigu pradžioje užpila, tai lygiai su kraštu, bet visą laiką galima ir papildyti, galima šiek tiek pamažinti ir pasirinkti kaip reikia. Bet tik tai vieną dalyką reikia žinoti labai svarbu. Aišku, sako, kuo mažiau vandens, to daugiau jisai apgaubė. Nes jeigu daug pripilsit, įstempia ir tada neįsileidžia tiek daug giliai žmogų, neapkabina. Bet yra stabilizatoriai viduje, kurie stabilizuoja. Mes, kurias užsakome, tai 100% stabilizuotas būna bangavimas. Tai viduje būna 7 sluoksniai tokio, nu, filco, kaip aš nežinau, kaip lietuviškai pavadinti, tokį kaip veltinis panašiai, sintetinis kažkoks tai ten. Tai jeigu nuleisite žemyn vandenį tiek, kad jūs su užpakaliu jau sieksit dugną ir visą laiką judinsit, trinsit, tai jisai gali įsisluoksniuoti. Tai, kad neįsisluoksniuotų, tai vis tiek vandens kiekis turi būti taip, kad nu, nesiektumėt dugno ir netrintų tą vidui stabilizatorių.
1: O šiluma, ar irgi kaip ir vandens kiekį galima pasireguliuoti?
0: Taip, šiluma reguliuojasi, yra išmanus įrenginys, pati šildymo elementas, tai yra anglinė plokštė, pakankamai nemaža, didelė ir jeigu kalbant apie vandens lovos šildymą, tai kur yra dualinė, tai du šildytuvai stovi, ten kur yra mono, ta viena, tai yra vienas šildytuvas. Ir čia reikia žinot, kad pašildymui yra naudojama temperatūra praktiškai tokia rekomendacinė apie 31 laipsnį, kad jūsų vandens lova būtų šildoma.
1: Čia ir vasara.
0: Ir vasara, ir žiema. Na, vieną laipsnį galima ten pareguliuoti daugiau, mažiau, bet čia reikia pasižiūrėti, kaip pačiam geriau. Bet žmogus daug kas, oi, aš prakaituoju, man taip karšta, tai man čia karšta, tai karšta, jūs pasimatuokit savo temperatūrą kūno ir turbūt pamatysite, kad tai yra apie 36 laipsnius. Tai 36 laipsniai, jūs norit, nenorit, bet vis tiek jūsų tokia temperatūra. Ir jeigu lova jūsų šalta, tai jūsų organizmas turi tą 36 laipsnius, kad jis net šaltų. Tai jis turi sušildyti tą aplinką. Tada jis naudoja resursus. O tie resursai, tai pagrinde yra kepenų darbas šildyti jūsų kūną ir tą aplinką, kurioje jūs atsigulat. Tikrai šaltoje aplinkoje jūs šaltą vandenį įlyskit, pažiūrėsit ir jūs užmigsit. Niekada. Nes jums bus šalta, tu jūs užšalsit ir galiausiai sustabdyt galit visą organizmo darbą.
1: Tai miegas vandens lovoje palengvina ir pagreitina tą užmigimą?
0: Palengvina, taip. Ir ta šiluma, kurią gali pasireguliuoti pats, nustatai temperatūrą ir jinai tiek paties to vėstumų temperatūrą, ir dieną ir naktį visada jinai bus užklota, jinai pakankamai šilumą saugo iš visų pusių. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad jūsų gyvenimui, ta šiluma jūsų organizmui yra didžiulė, didžiulė pagalba, kur žmonės net kartais neįsivaizduoja ir sako, oi, čia man taip karšta, man taip karšta. Ką reiškia karšta? Pirmiausia, kodėl žmogus prakaituoja? Tai vienas klausimas. Ir jeigu perteklinis prakaitavimas, tai yra problema. Ar su cukriniu diabetu gali būti dar? Nu, yra daug visokių dalykų, kas gali tą prakaitavimą jums kelti. Bet vėlgi, organizmas pats jums pasakys, pats pareguliuos, kaip reikia jums miegoti. Ir jūs jausite iš ryto, jeigu pailsėjęs ir nieko neskauda ir jums gera, vadinasi, miegojat gerai. Jeigu blogai, vadinasi, yra problemos, kurias reikia vienai per kitaip spręsti.
1: Vandens lova profilaktiškai irgi gali padėti užkirsti kelią toms problemoms.
0: Tai be abejo, matot, kūnas pats tvarkosi. Jeigu jis jau nesugeba susitvarkyti, padėkit jam. Nu, aišku, visi cheminiai dalykai, ten vaistai cheminiai, nuo miego, nuo skausmo, visa kita, irgi pagalba. Bet ta pagalba momentinė, va tuo metu, kada jūs geria tą vaistą, tai jums veikia. Vandens lovo, jūs miego, jūs organizmas atsistatys pats ir jisai perės į normalų režimą, kada jums tikrai daug dalykų išsispręs.
1: Bet ir žmogus nori tokio greito atsistatymo. Ar vandens lovo tai suteikia?
0: Na, žiūrint, kas kokia jums bėda, bet atsigulus į vandens lovą, per 20 minučių, per pusę valandos, tikrai jūs pajusite didelį skirtumą. Didelį, jaučiamą. Ir netgi, kai aš sakau, vat, ateini į vandens lovą pagulėt, sakau, pasidaryk savo selfie, nuotraukėlę. Pasidaro nuotrauką, pagulėjo pusę valandos, atsikėlė, pasidaro nuotrauką. Veido išraiška net kitokia, net atsipalaiduoja tos matyti įtempimai kažkokie tai veido.
1: Veido raumenys.
0: Veido raumenys ir odai pačiai, ta kraujo tokia pagerėjus labai gerai. Daug yra reiškinių, kur vandens lova tikrai jums padovanos naują gyvenimą, jaunystę sugražins, kaip sako jaunystės aleksyras, kur jisai? Vandens lova. Tai jums ir bus vandens aleksyras, kurį gausite ir ne iš aplinkos, ne per kokią chemiją, o tiesiog jūsų organizmas atsijaunins, atsistatys ir jūs kitaip jausitės. Gali tikrai ir pabandyti ir pasikalbėti, jeigu norėsite su žmonėm, kurie turi ir galbūt ten jūsų mieste jau kažkas turi, galbūt leistų pasižiūrėti ir pasikalbėti, pasikonsultuoti. Nu, ne kiekvienas nori į savo lovą įsileisti svetimą žmogų, čia faktas, bet reikia rūpinti savim. Žinot, savim rūpintis niekad nevėlu. Ir kad ir jūs pamiršot save, žmonės ir dantų nevalo ir nesiprausia kiti ir atrodo apsileidžia ir paskui blogai jaučiasi, ai, čia man jau vis tiek tas pat. Visą laiką bet kada jūs galit pradėti keisti savo požiūrį į savo kūną, į savo gyvenimo prasmę, į aplinką, į dvasingumą, visą kitą. Nereikšminga. Jūs pats esat pats reikšmingiausias. Kuo jūs anksčiau atsigulsite vandens lovoje, to jūs ilgiau gyvensit. To jūs organizmas bus palepintas, prižiūrėtas. Automobilį, kas neprižiūri, jūs matot, jisai greitai išeina iš akiuotis. O kas prižiūri, važiuoja ir daug, daug metų ir jisai kaip naujas. Tai manau, kad pasižiūrėt, pasidomėt, tikrai verta, kai aš sakau, tas dirbtinis intelektas yra dabar visiems labai prieinamas lengvai. Jeigu jums atrodo, kad čia aš pasakoju, norėdamas kažką tai įbrukti, kai daug žmonių, oi, tu čia kalbi, čia siūlai visiems. Taip, aš noriu, kad jums būtų gera, aš noriu, kad jūs būtų laimingi, aš noriu, kad jūs nebūtų pikti, kad jums būtų gera gyventi ir atsikėlus iš ryto norėtųsi dainuoti su mūsų radijos stotim, o ne aš razbraukti nuo skausmų.
1: Taip, jau laidai artėjant prie pabaigos, dar priminkime, kaip būtų galima paskambinti jums, pasikonsultuoti dėl vandens lovų.
0: Paskambinti galite 06 99 76 002, o internete vandens lova liuks. Ir dainuokite seserėlį, ar žinai, vandens lova, tai gerai. Ir iš tikrųjų gerai. Taip, kad visiems daug linkiu sveikatos, linkiu geros nuotaikos, kad populiacija Lietuvoje pajustų nuo vandens lovos atėjimo į Lietuvą. Aišku, jos jau seniai Lietuvoje yra, bet jos nepaprastai brangios buvo ir daug įmonių, kurios bandė jos prekiauti, jos jau nebelikė.
1: Taip, o dabar labai geros sąlygos. Ateityje turbūt irgi brangs ir vandens lovos.
0: Na, žinot, jeigu mes dabar galim pritaikyti apie 60% nuolaidą, tai jums kaip dovana, 60, mažiau pusė kainos. Įsivaizduokit, kas Europoje. Tai pasinaudokite tai galimybę, kol tokia galimybė yra. Tai jūs nemokat nei už reklamą, nemokat nei už ten kitus dalykus papildomus, o gausite tikrai tokią kainą, kuri didelį, aukštą kainą, bet jinai pasidalinkite iš savo sveikatos tiek metam ir pamatysite, kaip ten jau atrodo ta jūsų sveikata, kiek kainuoja. Sako, viskas yra pinigais nuperkama, bet sveikatos už pinigus nenupirksit. Taip, kad ačiū visiems, tada dar eglutė turbūt numerį pasakys, gal jūs įrašyti nespėjote. Tai...
1: Taip, numerį priminsiu, 06 99 76 002. Skambinkit, konsultuokitės, konsultacijos nemokamos ir į visus jūsų klausimus bus atsakyta. Sėkmės.
0: Iki.
1: Iki.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Kukas 2.
5: Kaune 92 ir

Labą dieną, eteryje žinios. Laikinoje vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus nuomonė, sustiprintas patruliavimas prie mokyklų yra viena iš galimų priemonių, kovojant su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose. Vis dėlto, anot jo, tokios priemonės taikymą gali riboti turimi resursai. Kaip skelbta paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kiek anksčiau teigia, kad kovoje su didėjančia narkotiko problema ugdymo įstaigose reikėtų sustiprinti patruliavimo prie mokyklų. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražina, kai ji jiems reikalinga. Seimas šią savaitę pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymo pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiai, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikimų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos esama žinute ir elektroninį. Paštu. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A1 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketo ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormuzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV gražino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. Bendras miškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20 500 iki 24 000, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktų su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų miškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų. Sportas. Pirmasis bilietas į pusfinalį Vimbldono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Lenardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis.
2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikime į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ir apie orus. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių, tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Seimas apsvarstęs antrą kartą priėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio vėl bus pakeistas savivaldybių vidaus sandorio priežus ir jos tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Už tai balsavo 72 Seimo nariai, prieš nebalsavo niekas ir susilaikiusiųjų taip pat nebuvo. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta, tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė patikino, kad JAV ir Danija laikysi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški – Grenlandija neparduodama.
Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinio saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narius, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinės saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempų plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė dvi nevyriausybinės organizacijos. Jos bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimo. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujų naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Sportas. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė baigė pasirodymą 2026 metų Europos B diviziono golbolo čempionate vykusiame Salonikose. Po atkaklių kovų turnyre Lietuviai užėmė 6ąją vietą. Paskutinėse čempionato rungtynėse dėl 5osios vietos Lietuvos rinktinė susitiko su Ispanijos komanda. Įtemptoje ir permainingoje dvikovoje Lietuviai varžovams nusileido minimaliu rezultatu 9-10. Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate Lietuvos rinktinės atstovas Kasparas Murėnas sprinto rungtyje užėmė 44ąją vietą. Pasaulio saugusiųjų čempionate debiutavęs lietuvis buvo vienintelis Lietuvos komandos sportininkas įveikęs kvalifikacijos barjerą ir patekęs į sprinto finalą. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai įsiautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pus 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto Giga gamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslaugos šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigrąžina, kai jie jiems reikalinga. Seimas pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiui, tolesniai jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Lietuvos sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiafunkcinių karinių laivų programą, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Anot ministerijos šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti jau vystomą sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą, siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidentų suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą pavadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikime į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Pirmasis bilietas į pusfinalį Vimbldono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempionų titulą ginančiam Janikui Sinneriui. Ketvirtfinalio etape Italijos talento meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečių tenisininku, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis.
2: reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai įsiautis 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus. Tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakarinėse rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Lietuvos sporto universiteto jaunoji mokslininkė atliko unikalų mokslinį tyrimą, kurio tema buvo onkologinė liga iki 19 metų įveikusių paauglių iššūkiai mokykloje, fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės sąsaja. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie šį tyrimą su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistrė Anželika Dekontaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą. Koks buvo atspirties taškas šio tyrimo, kokie buvo tyrimo tikslai?
2: Norėčiau pradėti nuo to, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasidalinti savo patirtimi ir savo tyrimu. Tas atspirties taškas buvo toks, kad pačiai teko susidurti su onkologija ir paauglystėje du kartus ją įveikti. Veikti, tai šitas tyrimas be galo artimas. Per savo patirtį išgyventą galėjau suprasti ir kitų paauglių patirtis ir dar labiau suvokti, kaip iš tikrųjų yra ir ką mokslas dar sako. Toks ir tikslas buvo, kad išsiaiškinti tas patirtis paauglių, kaip vyksta viskas mokykloje, kaip siejasi su fiziniu aktyvumu, jų emocinė būklė, ta gyvenimo kokybė kokia ir kaip potrauminis augimas veikia. Viskas labai susiję, tai labai plati tema, labai gili tema, kur galima dar gilintis ir gilintis, aiškintis, tai mėginau išsiaiškinti, kaip viskas siejasi ir kokia ta patirtis jų.
1: Ar lengvai pavykdavo prisikalbinti paauglius?
2: Tyrimą dariau stovykloje, kurioje kažkada ir pačiai teko dalyvauti, tai tie paaugliai jau buvo kaip ir man surinkti, tai man tas buvo gan lengva, bet ar jie nori dalyvavo, tai tikrai taip, nes aš kaip sakau, kad tie žmonės, kurie susidūrė su onkologija, jie kitokie yra tokie šiltesni, žmogiškesni, toks jaučiasi labai stiprus ryšys ir toj stovykloj ir tarp tų paauglių, kurie susidūrė su ta liga, tai jie tikrai noriai dalinasi ir patiems buvo įdomu.
1: Kokie fizinio aktyvumo būdai buvo įtraukti į tyrimą?
2: Fizinio aktyvumo būdų nebuvo, nes čia yra kokybinis tyrimas ir aš su kiekvienu paaugliu turėjau atskirai pokalbį, mėginau suprasti patirtis, užduodant klausimus būtent apie ugdymą ir emocinę būklę interviu metu ir pavyko kažkiek suprasti, įeiti jų gyvenimą, jų patirtis ir išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų jiems grįžimas į mokyklą sekėsi ir ne tik į mokyklą, nes kalbėjome ir apie grįžimą ir į darželį. Ir tai labai išsiskyrė ir labai įdomu gavosi rezultatų skilti.
1: O koks skirtumas tų vaikų, kurie grįžta į darželius ir paauglių, kurie grįžta į mokyklą?
2: Paaugliai, kurie grįžta į mokyklą po onkologinės ligos, jie sunkiau viską pereina, nes vis tiek paauglystė ir taip yra komplikuotas etapas gyvenime, bet kai tu dar šalia esi paveiktas ligos ir išvaizda labai daug turėjo įtakos, nes ir patyčių daug buvo dėl išvaizdos ir patys paaugliai emociškai sunkiai tai perneša, jeigu nėra socialinės paramos iš mokytojų, iš draugų, iš tėvų. O grįžus į darželius, į iki mokyklinį ugdymą, tai viskas kažkiek eina lengviau, nes ta pati raida vaikų, jie dar nelabai net supranta, kaip jie grįžta, kas ten vyksta. Respondentai sako, kad tiesiog mama sakė, kad dabar truputį pakentėti reikia, kad neįsime darželį šiek tiek. Vienintelį dalyką, ką darželį atskiria, yra tai, kad mergaitė trumpais plaukais ateina ir viskas. Tuom ten ir baigėsi visas toks adaptacinis laikotarpis, o paauglystė tai labai paauglys į save, labai rūpi kitų nuomonę paauglių, kompleksinis toksai burbulas gaunasi mokykloje.
1: Kas yra skaudžiausia paaugliui grįžtant į mokyklą? Kas jį labiausiai žeidžia?
2: Aš manyčiau, tas bendravimas, kad paaugliai labai bijo, kaip į mane reaguos. Toks vos nesvarbiausias klausimas, kaip viskas bus, kai aš grįšiu. Tik tikriausiai tas labiausiai ir kelia nerimą, nes tu eini į nežinomybę ir tu grįžti po tokio patirčių ir dar tos lygos šešėlis seka tave tikrai dar keletą metų ir tu dar turi sugebėti ir mokytis ir bendrauti ir nepasimesti nuo savo bendramečių.
1: Ar tokie paaugliai sugrįžę į mokyklą yra linkę dalinti savo išgyvenimais?
2: Labai priklauso nuo pačio paauglio, nes ir interviu metu buvo ir interviu, kur trunka ir 15 minučių, buvo ir interviu, kur trunka ir valandą ir daugiau. Labai nuo tų asmeninių patirčių ir nuo tų žmonių, kurie su paaugliu priklauso, bet šie paaugliai tikrai gan noriai viskom dalinosi. Ar pačioj mokykloje noriai dalinasi, tai ir nuo tėvų priklauso, nes kuomet tu dar nepilnametis, tai labai didelį tą, ką daro tėvai. Kai kurie paaugliai nesidalindavo, nes tėtis sakė ten nesakyti, nesidalinti, o kai kurie kaip tik ir vos ne visai mokyklai paskelbė ir mokyklą surengė sutiktuvės, apsikabinimai, dovanėlės ir toks labai šiltas ryšys užsimezga. Dėl ko tas tyrimas ir toks svarbus yra, nes tikrai atrodo, kad reikia ištransliuoti mokykloj, kad vaikas turėjo ligą ir kad ta mokykla būtų susipažinus su tuom, nes kiti mokiniai kitų klasių bendra amžiai ir vyresni ir jaunesni pamatė vaiką grįžusi, kad ir plika galvelė jie nelabai supranta ir tada prasideda diskomunikacija tokia ir gali būti ir patyčios ir kiti mokytojai galbūt pasimetė neinformuoti. Tai aš sakyčiau, informacija mokyklos bendruomenė turėtų žinoti.
1: Ar tokiems paaugliams yra privalomo mokykloje dirbančių specialistų pagalba?
2: Čia irgi labai įdomus tyrimo aspektas, kad kai kuriuose mokyklose nebuvo net psichologinės pagalbos ir psichologai iš viso nebuvo. Didžioji dalis paauglių net negavo prie bendruomenę turėtų žinoti.
1: Ar tokiems paaugliams yra privalomo mokykloje dirbančių specialistų pagalba?
2: Čia irgi labai įdomus tyrimo aspektas, kad kai kuriuose mokyklose nebuvo net psichologinės

0: situaciją ir tada pasimatys, ar tam pačiam paaugliui reiktų didesnės pagalbos ar ne, nes integruotis pirmom dienom tikrai yra labai įdomus ir kupinas iššūkių procesas.
1: Jūsų nuomonė, kiek laiko turėtų trukti tokia pagalba mokykloje? Ar tai priklauso nuo paauglio asmeninių savybių?
0: Taip, tai tikrai priklauso nuo asmeninių savybių ir manau, jeigu ir užsimezga ryšys, tai ta pagalba gali trukti ir iki mokyklos pabaigos, iki 12 klasės, priklauso, kurioje klasėje yra pats paauglys. Tai tikrai labai asmeninė patirtis.
1: O per kiek laiko paauglys mokykloje įsilieja į bendramžių tarpą? Ar tai irgi nulemia asmeninės savybės?
0: Tokio aspekto tyrime nematavau ir neišskyriau, bet tai tikrai asmeninė patirtis, nes vieni paaugliai ir metus gali adaptuotis ir porą savaičių, tai irgi labai didelis poveikis yra socialinės aplinkos. Jeigu socialinė aplinka palaikanti, mokytojai palaikantys, draugai palaikantys, tėvai irgi prisideda prie to, tai tam ir paaugliui bus greitesnis adaptacinis laikotarpis. Bet jeigu bus kažkoks priešiškumas, patyčios, mokytojo netinkamas elgesys, neatsižvelgimas į vaiko poreikį, tai irgi tai gali trukti ilgiau. Ir tikrai yra atvejų tokių, kur ir vaikai keičia mokyklas ir po kelias ir ne po vieną, vien dėl to, kad tiesiog sunku mokyklos bendruomeniai.
1: Kokius dar aspektus palėtėt moksliniam tyrimę savo?
0: Tai labai labai įdomus ir aktualus, tai yra potrauminio streso augimas, tai kaip tokios skaudžios patirtis, kaip ir onkologija, netektis ar avarijos, išgyvenimai, visus skaudus transformuoja žmogų į pozityvę pusę. Tai labai norėjau šitą aspektą patirinėti ir pavyko ir tikrai labai teigiami paauglių atsakymai buvo, tai kad ta patirtis užaugina, subrandina ir vienas iš tokių dažniausiai pasikartojančių dalykų, tai yra, kad paaugliai greičiau užauga. Kitaip ir tą pasaulį mato, ir tas vertybės mato kitaip, ir savarinkiškesni tampa, tai labai šitas įdomus aspektas.
1: Kokios savybės nulemia tą augimą?
0: Tas staigus, skaudus išgyvenimas, sakyčiau, nes tu vis tiek jaunas, energingas ir tau dabar pasako, kad tau onkologinė liga ir tu turi metus, pusę metų, porą metų ir dar ilgiau būti pririštas prie lovos, prie gydymo ir visas tas procesas ir subrandina, nes kiekviena tikrai nelinksma ir skaudi patirtis duoda kažkokią pamoką ir tu kaupi tą bagažą.
1: Turi paauglys turėti kažkokių tai asmeninių savybių, kurios pagreitina tą augimą. Kokias jūs išskirtumėt, pačias pagrindinės?
0: Paauglys ta toks nutrūktgalviškumo etapas, tai sakyčiau, ta tokia drąsa galbūt, nes vyresnio amžiaus galbūt labiau priema taip kaip tokį nuosprendį, kaip depresišką žinia, kad o dieve, man vėžys ir aš dabar mirsiu, nes čia yra toks didžiulis stereotipas, kad jeigu vėžys žodis, tai jau lygu mirtis. Bet taip tikrai nėra ir paaugliai gal yra tuom įdomus laikotarpis susirgti šitą ligą, nes tai yra priemama kitaip. Labai gražią citatą noriu pasakyti, kur paaugliai sako, tai kaip nesėkmingas startas, bet sėkmingas finišas. Sustartavau gyvenimą, nu ne taip kaip tikėjaus, taip kaip norėjau, bet įveikiau ir tai yra superinis toliau gyvenime atspirties taškas. Paaugliai gal kitaip priema, greičiau ir išgyvena vaikai tas onkologinės ligas, nes jie pozityviau viską mato.
1: Galbūt dar yra tas noras, kuo greičiau sugrįžti į tą gyvenimą, kuris buvo prieš ligą.
0: Taip, tikrai taip.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Nuo ko priklauso onkologinę ligą įveikusių paauglių potrauminis augimas mokykloje? Kas padeda paaugliui augti?
2: Tai labai padeda suaugusių palaikymas. Tikrai paaugliai tyrime daug atveravo ir visokių patirčių buvo. Vis tiek labai aktualu yra fizinis ugdymas, tai daugiausia ten ir stebėjau, gilinausi. Ir buvo tokių mokytojų, kur tiesiog sako, eik ten treniruoklis ir tu daryk kažką. Ir buvo tokių mokytojų, kur kreipė dėmesį, sako, tu šiek tiek mažiau padaryk. Bet būk kartu, draugai palaiko, draugai atsižvelgia, tai ir net pasaugo kartais nuo kitų vaikų. Kitų klasių mokinių ir ta tokia apsauga ir bendrystė ir padeda augti ir grįžti paauglį, nes tikrai laikotarpis to atsigavimo labai individualus. Individualus tuom, kad reikia ir atgauti fiziškas jėgas ir reikia atgauti dar ir psichologiškai save, nes vis tiek onkologinio ligų metu tu esi izoliuotas, ligoninė, balti halatai, ligoninės šviesa, lova, adatos, vaistai ir nuo tokio periodo tu turi sugrįžti, kur visi laksto koli doriuose mokytojai ten jau pikti ar dar kažką. Tai tas palaikymas, sakyčiau, vienas iš svarbiausių aspektų yra.
1: Kokius pagrindinius ryšius nustatėt tarp fizinio aktyvumo, emocinės būklės, potrauminio augimo ir gyvenimo kokybės?
2: Tai pagrinde, kad potrauminis augimas ir gyvenimo kokybė tikrai labai siejas, nes jie ir labai panašus yra aspektai, nes ta gyvenimo kokybė ir susideda ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo emocinės būklės. Tai kuo paaugliai daugiau judo, tikrai šie paaugliai buvo labai fiziškai aktyvūs ir jie iš karto kabinosi į gyvenimą, tai tuo geriau jie ir jautėsi psichologiškai. Bet aišku, tai ir labai priklauso ir nuo diagnozės, ir nuo gydymo, nes buvo ir su galūnio operacijomis, kur ta reabilitacija ir tas fizinis aktyvumas labai kitoniškas yra ir sudėtingesnis. Tai pagrinde gal šitas aspektas, kad visi šitie dalykai, jie tikrai siejasi, dar tikrai siejasi ir tas fizinis ugdymas ir fizinis aktyvumas, nes irgi paaugliai aktyvesni už mokyklos ribų, jie ir labai lengvai įsitraukia ir fizinį ugdymą, nes jiems tai nebėra kažkokie kliūtis, jie tiesiog ateina, juda ir jiems tai yra natūralu.
1: Kokie fizinio aktyvumo pokyčiai vyksta įsitraukus paaugliui į fizinį aktyvumą ir sugrįžus į mokyklą?
2: Tyrime teko panalizuoti, kaip vyko prieš ligą, kokie paaugliai buvo ar aktyvus ar ne, tai tikrai daugelis buvo aktyvus ir šokų ir kovos menus lankė. Ligos periodas labai didžiulis sąstingis gavosi, tai įvardinau tai kaip lovos režimą, nes tiesiog paaugliai prilipinti prie lovos ir nejuda fiziškai. O po jau pagrindinio intensyvaus gydymo jie po truputį grįžta į tas veiklas. Tai labai laipsniškas grįžimas. Iš pradžių tikrai yra sunku, bet po truputį jie įsivažiuoja ir šiuo metu, kai aš kalbinau paauglius prie tą vasarą, tai jie po ligos tikrai jau buvo praėję tam tikrą laikotarpį, tai jie jau beveik visi įsivažiavę į fizinį aktyvumą. Tas grįžimas į judėjimą yra labai laipsniškas ir labai aiškiai matosi. Bet yra keli veiksniai, kurie labai riboja ir fizinį aktyvumą šiuo metu, kuomet paaugliai jau po ligos keletą metų. Tai yra tikrai nuovargis ir tai yra vienas moksle labiausiai vardinamų dalykų. Tai yra tas toks kaip ir vadinamas lėtinis nuovargis, kuris gali trukti ir visą gyvenimą po onkologinės ligos. Ir tos ištvermės nebuvimas ir nuovargis buvo dažniausiai minimas dalykas.
1: Vertinant emocinę savijautą šių paauglių, ar galima pasakyti taip, kad jų emocinė sveikata labai priklauso nuo šeimos palaikymo?
2: Taip, tikrai buvo respondentų, kur labai dažnai įvardino savo šeimos palaikymą ir atviravo, kad ir sesės, ir broliai kitai bendrauja, ir mama kitai bendrauja. Aišku, tėvams tenka didžiulis krūvis dar turint kitų vaikų, auginti onkologinėmis ligomis sergantį vaiką. Tas ryšys jis svarbus, nes yra tendencija, kad vis tiek sergantį vaiką linkia yra visi palepinti kažkiek. Ar dovanėlės, ar didesnis dėmesys, tai tie vaikai labai pajaučia. Tai ta emocinė būklė taip, jinai tikrai priklauso nuo šeimos atmosferos vienareikšmiškai.
1: Ką dar įvardino paaugliai? Kas dar svarbu?
2: Linkė visi sakyti, susidūrė su onkologija, kad aš esu tas pats žmogus, tik tais dar turiu šalia tą ligą, kurią įveikiu arba įveikinėju, tai kad nesielgti kažkaip kitaip. Paaugliai labai dažnai tą įvardino, kad nereikia kažkaip kitaip elgtis, aš toks pat, bet mąstant logiškai, šiek tiek reikia jam daugiau pagalbos. Toks labai subtilus dalykas, tu turi gebėti padėti jam neišskiriant jo iš visų kitų, nes tada labai tokia didelė atskirtis susidaro.
1: Kaip ir fizinio lavinimo pamokose, jisai privalo dalyvauti, bet mokytojas negali parodyti, kad jisai yra kitoks. Taip?
2: Tikrai taip ir su fizinio ugdymo pamokom tikrai yra labai sudėtinga, nes klasės didelės ir reikia tikrai kažkokio asistento, ar kaip vaiko asistento, ar kaip suaugusio, kuris kažkiek galėtų padėti, prižvelgti ir padaryti tą pamoką tikrai puikia ir visiems pritaikyta. Liūdnas dalykas tas, kad patys visi respondentai labiau įvardina įprastas pamokas, matematiką, lietuvių, kaip jiems tam sunku. Reintegracinis procesas svarbiausia dėmesį ir skiria į edukacinį procesą, o fizinio ugdymo pamokos lieka tokios gan nustumtos. Tas irgi toks įdomus dalykas, kas gan liūdina.
1: O jūsų nuomonė, ar neturėtų būti speciali kažkokia tai programa tokiems paaugliams?
2: Sakyčiau, labai subtiliai tai turėtų būti, nes kaip prieš tai kalbėjom, kad nereikia jų taip išskirti, nes vis tiek paaugliai jie greitai auga, greitai adaptuojasi ir greitai sveiks.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto ugdymo mokslų magistre Anželika Dekontaite kalbame apie onkologinę ligą įveikusių paauglių iššūkius mokykloje. Kokie gauti atlikto tyrimo rezultatai?
2: Tai kaip ir baigiam dabar apie fizinį aktyvumą ir tą palaipsniui grįžimą, tai ir labai gražiai ir atsiskleidė, kad vyksta toks palaipsniui grįžimas nuo prieš ligą aktyvaus sporto, lygos metu labai žemo fizinio aktyvumo ir po truputį tas grįžimas įvyksta. Apie patį fizinį ugdymą, tai irgi labai labai palaipsniui viskas vyksta ir reikia tą krūvį tikrai pamažinti, labai atsižvelgti į paauglio poreikius ir pastebėti jį. Mokytojams tikrai tenka nelengva užduotis prie dar 30 vaikų stebėti ir tikrai skirti didelį dėmesį tam, kuris susiduria su liga. Apie emocinę būklę, tai grįžimas į mokyklą, jisai šiek tiek sudėtingesnis, o grįžimas į darželį lengvesnis dėl bendros vaikų raidos ir suvokimo pačios ligos. O bendrai labiausiai paaugliai minėjo, kad tokios mišrios emocijos, kaip ir viskas gerai, kaip ir ne, toks nebuvo labai apibrėžtas pasakymas, kad man buvo gerai grįžus. Labai tokios dviprasmiškos buvo mintys ir emocijos jų.
1: Galbūt dėl to, kad vieną dieną kartais gali būti labai gerai, kitą dieną labai blogai.
2: Tikrai taip. Adaptacinis periodas labai banguotas, galima įvardinti. Ir tikrai nudžiugino rezultatai dėl potrauminio augimo, tai didžioji dalis paauglių įvardino, kad ši onkologinė patirtis suteikė jiems kažkokių pozityvesnių savybių, emocijų, patyrimų ir išgyvenimų. O bendrai tai tikrai viskas siejasi ir socialinis palaikymas, ir stipri emocinė būklė, kuri tikrai siejasi ir su fiziniu aktyvumu, ir viskas labai labai gražiai susilipdo į vieną didelį gražų žemėlapį ir be vieno, be kito to gyjimo stipraus ir palaipsnio nebūtum.
1: Ar tokių rezultatų tikėjotės, ar buvo kas nustebino?
2: Nuoširdžiai sakant, tikėjaus blogesnių rezultatų, kad paaugliams blogiau bus. Bet aš sakyčiau, čia ir labai džiugu yra, kad didžioji dalis patyrimų ir buvo pozityvus ir tas potrauminis augimas užgožė visas negatyves patirtis ir visi labai pozityviai viską išgyvena ir kabinas toliau gyvenimo.
1: Remiantis gautais rezultatais, rengiat rekomendacijas. Kokios jos bus?
2: Tai čia tikslas svajonė parengti rekomendacijas, bet pagrinde tai ir būtų tokios bendros apie viską apkalbamos, kaip ir šitas tyrimas, kad nėra vien tik tais fizinis ugdymas, yra daug dedamųjų dalių ir bendraamžių įtaka, socialinė įtaka, pačio vaiko išgyvenimai ir kokioje psichologiniai vieto jisai yra, nes gal jam pradžiai reikia tiesiog pokalbio, o tada jį įtraukti reikia į veiklą, tai bendrai galbūt ir labai svarbus yra supažindinimas su onkologija, kad tai, kaip ir minėjau, nėra mirties nuosprendis, o onkologinių ligų tikrai labai skaudu, bet jų vis daugės ir tokie tyrimai, manau, vis daugiau bus ir aktualesni.

0: Tai kalbėti apie šią lygą tiesiog, kad jinai tokia yra ir kad jinai išgyvenama ir tik tais reikia kažkiek turėti suvokimo žinių ir nenuspręsti už tą žmogų, koks jo likimas bus.
1: Ar galima pasakyti taip, kad šis tyrimas prisidės prie paauglių gyvenimo kokybės gerinimo?
0: Taip, būtent šioj grupėje onkologinių lygų, tai tikrai tikiu, kad prisidės ir tikslas artimiausias ir yra papublikuoti, parašyti straipsnį ir jo kodų. Daugiau dalintis, kad visi išgirstų, visi skaitytų ir kad kitiems ir mokytojams būtų šiek tiek ramiau ant širdies ir darbe, jeigu susidurtų su tokiu vaiku ar susiduria, kad jau kažkiek žinotų ir suprastų, kas laukia jų.
1: Paminėjot, kad onkologinė liga sergančių paauglių daugės. Tai yra gydytojų tokia prognozė?
0: Čia yra pasaulinė bendra prognozė ir vis kur nuvažiuoji kokį susitikimą, konferenciją, tai visi apie tą patį kalbą ir žiemą dalyvavau suvažiavime ir sirgusių, ir gydytojų, ir pačių mokytojų. Tai ten labai gražiai profesorė gydytoja pasakė, kad tas skaičius auga, bet paminėjo dar, kad mūsų Lietuvos populiacija mažėja, bet vis tiek skaičius onkologinių ligų auga. Ir kasmet susirga apie 70-90 vaikų. Tai kiekvienais metais tas skaičius toks yra ir jis tikriausiai didės ir suaugusių kiek susirga. Tokia yra liūdna prognozė, kad atveju tikrai bus, tik tais mažės mirčių, nes gydymas labai greitai progresuoja, naujų inovacijų technikų atsiranda, kaip atrasti onkologiją ir kaip ją išgydyti.
1: Kokia gydytojų nuomonė? Kodėl sergamumas šia liga taip sparčiai auga? Kokios priežastys?
0: Mes irgi klausėm gydytojai, tai kodėl tas vėžys? Atsakymų niekados nėra ir aš pati esu baigus Amerikos kursus, būtent onkologinių ligų trenerį ir galiu skaitytis, tenai labai gražiai kalba apie tai, kaip įtakoti gali ir mūsų aplinkiniai veiksniai, tai pavyzdžiui, plastiko suvartojimas, kaitinamas orkaitai plastikiniuose induose, ten daug išskiria negerų medžiagų, valgymas labai procesuoto maisto. Aš sakyčiau, kad čia taip susideda viskas ir šiam pasaulyje karai vyksta ir tas toksiškumas aplinkos, mašinų, dasideda ir tas maistas perdirbtas, jisai tikrai nedadeda bonusą mums, o tik tais galbūt ir sukelia tokias ligas. Sunku pasakyti, nes skaudžiausia tai yra, kai ką tik gimė leliukai, vaikiukai netgi turi tas onkologinės ligas ir gydytojai pečiais trauko ir to atsakymo nėra ir visi ieško ir daro tik tais tokius pamąstymus, paspėliojimus, dėl ko tai galėtų būti.
1: Turbūt didelį vaidmenį vaidina ir stresas.
0: Tikrai taip, tas pasakymas, kad ligos nuo streso, sakyčiau, ir stresinės situacijos įvykiai tikrai nedadeda, kaip ir minėjau, to bonuso, tik tais galbūt paaštrina situaciją.
1: Onkologinė liga paaugliams dažnai smogia staiga ir netikėtai. Kas yra labai svarbu jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę? Iš savo patirties pasakykit.
0: Sakyčiau, svarbu tikrai yra kelti daug klausimų. Svarbus yra tas ryšys ir bendrystė. Tik tais reikia labai logiškai viską pamatyti, nes mamos ir tėčiai labai dideliam streso lygyje būna ir jie kitaip tas situacijas mato ir, sakyčiau, gal net labiau psichologiškai išgyvena tai negu patys paaugliai, bet tas bendravimas, klausimų kelimas, pačiam iš savęs domėjimasis apie ligą, tai kai mes juokaudavom ligoninį, kad tampa mažieji gydytojai patys, jau viską žinom, kraujo parametrus, visus procedūras, tas domėjimasis labai prisideda ir prie brendimo ir tos ligos suvokimo, kaip ir minėjau, kad tai nėra mirtis ir kad toks etapas, kuris nutiko kaip žaibas iš giedro dangaus, yra toks pasakymas.
1: Išgirdus diagnozę labiausiai sukrečia žmogų emociškai, bet reikia visada įjungti protą.
0: Taip, nes tokia situacija asmeniškai ir nutiko, kad pasakė, kad galimai įtariamas yra vėžys, tai mes su mama tiesiog sėdėjom, verkiam ir tada sėdėm, paverkiam ir sakom, o ko mes čia verkiam. Gaunasi, aišku, žmogiška reakcija, nes onkologija, tas žodis vien jau daug ką pasako ir kai tu sužinai, kad tau jinai ir pasimeti, tu nebežinai, kaip reaguoti, tai reikia tikrai labai kritiškai, sąmoningai įvertinti situaciją ir nepulti paniką.
1: Sąmoningas vertinimas turbūt suteikia daug daugiau stiprybės žmogui, kad tu būtinai gyvensi.
0: Taip, nes šokas jisai tikrai yra, bet po kažkiek laiko tu įsivažiuoji ir tą gydymo ritmą ir kaip aš minėjau anksčiau, kad tai tampa kaip tavo darbu, tu atvažiuoji, gydaisi, tavo darbas išgyveni, praeini tą etapą kaip kokią tikslą ir viskas.
1: O kas svarbu žinoti šių jaunų žmonių tėvams ir mokytojams?
0: Galbūt, kad jie yra stipresni, negu jiems patiems atrodo, kad jie yra stiprus, nes ta stiprybė paauglyje jinai matosi ir kad ir kokie sunkus tie išgyvenimai ir amputacijos galūnį, bet jie tiesiog eina į gyvenimą ir niekas jų nestabdo. Tai ta stiprybė, sakyčiau, jinai didžiulė yra.
1: Jūsų pasirinkta mokslinio tyrimo tema yra tikrai aktuali. Ar planuojate ateityje gilintis į šią temą?
0: Taip, tai šiek tiek tolimesnis gal tikslas, bet ir tikiu, kad labai artimas, tai tęsti studijas doktorantūroje. Ir stojau į sporto universitetą, nes vis norėjau suprasti, tai kaip čia vyksta, kas čia tam moksle, kas tam kūne. Ir vat kaip pats gebi per patirtį pereiti ir per mokslinę sritį, tai aš sakyčiau, čia toks didžiulis bonusas yra, kad ir gyvenimą, nu taip, skaudu įvyko, bet tai labai gražiai nuvedė mane čia, kur aš esu. Labai norėtųsi kuo daugiau apie tai kalbėti ir daryti daugiau tyrimų įvairesnių ir gilesnių, galbūt ir didesnių, ilgesnės apimties, žodžiu, kuo daugiau gilintis toj srity.
1: Koks būtų jūsų palinkėjimas jauniems žmonėms, išgirdusiems šią diagnozę?
0: Tai aš pasinaudosiu labai smagia, gera žinute respondento, kad tai yra sudėtingas, nesėkmingas startas, bet tas finišas jisai bus nuostabus ir nepasiduoti, o domėti gyventi šią dieną ir kuo daugiau daryti ir taip greičiau ir pasveiksit. Tiesiog nenustoti gyventi ir neparašyti savo nuosprendžio.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir nuoširdus ačiū už tokią jautrę ir aktualią temą mokslinėje veikloje. Ir linkiu Jums sėkmės doktorantūroje. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus visada galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovio akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbė Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinimo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Šiame dalis savivaldybių priėmima į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiame 24 šalies savivaldybėse jau gyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjamos suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį perspėjo, kad JAV paėgos artimiausią naktį smarkiai smoks Iranui. Kiek anksčiau NATO viršūnių susitikime Ankaroje jis pareiškė, kad Vašingtono ir Teherano paliaubos yra baigtos. Šiandien į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės. Apie tai pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Europos parlamentas šiandien priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotu konflikto eskalavimu.
1: Sportas.
0: Italijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto čempionate Lietuvos rinktinės atstovas Kasparas Murienas sprinto rungtyje užėmė 44 vietą. Pasaulio saugusiųjų čempionate debiutavęs lietuvis buvo vienintelis Lietuvos komandos sportininkas įveikęs kvalifikacijos barjerą ir patekęs į sprinto finalą. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė baigė pasirodymą 2026 metų Europos B diviziono golbolo čempionate vykusiame Salonikose. Paskaklių kovų turnyre lietuviai užėmė 6-ąją vietą. Paskutinėse čempionato rungtynėse dėl 5-osios vietos Lietuvos rinktinė susitiko su Ispanijos komanda. Įtemptoje ir permainingoje dvikovoje lietuviai varžovams nusileido minimaliu rezultatu 9-10.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarkus, šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumą. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumu, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt apie skundus dėl maisto atliekų konteinerių. Kauno rajone gyventojams paskirstyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo konteineriai sukėlė pasipiktinimą. Į LRT kreipėsi individualių namų gyventojų, jis sako, atsiradus papildomų konteinerių, visi jie vos betelpa nedidelių individualių namų kiemuose. O daugiabučių gyventojai kelia klausimus, kodėl maisto atliekų konteineriai, kurie tikėtina skleis nemalonius kvapus, neįrengti po žemę kaip stiklo ar plastiko. Žemėje temperatūra apie 5-7 laipsnius, tai kvapų nėra, o kai dabar karščiai, tai tuo užvirs ten viskas ir prasmirs. Teigia akademijos gyventojas Dainius Šeronas. Gyventojas sako, kad kai kuriuose aikštelėse vietos dar vienam požeminiam konteineriui ir stiktų, dabar esančius reikėtų keisti vietomis, ant žemės iškelti stiklą, požemio maisto atlikas. Stiklas nesmirdi, musių prie stiklo, gal ten vienas buvo, bet vis tiek kitaip. Buvo tokie pažadai, bet tie pažadai dabar visiškai pamiršti. Pasakoja Šeronas. Nauja tvarka nesidžiaugia ir individualių namų gyventojai. 13 tūkstančių jų gavo pavirtuvės atliekų konteinerį. Noreikiškėse kotedžių gyventojai sako dabar konteinerių tiek, kad juos tenka statyti ir dviem eilėmis. Mūsų būstai nedidelio ploto, gyvena jaunos šeimos arba žmonės, kurie užauginę vaikus, tai vienam žmogui tenka ir 5 konteineriai, kaip mano atveju. Dalyjasi Noreikiškių gyventoja Skaidra Šilingė. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija taip pat iš portalo lrt.lt. Jau po kelerių metų įsigalios Europos Sąjungos reglamentus, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimo į plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošintis. Tai turėtų itin paveikti greitojo maisto restoranų sektorių, kur padažai prastai patiekiami plastikinėse pakuotėse. Tad viena iš išeičių restoranams naudoti dozatorius ar padažus pilti į daugkartinius indus. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimai vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas išsinešti arba pristatyti į namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Draudimas negalios ir plastikiniams pakuotėms ligoninėse. Pokyčiai laukia ir viešbučių lankytojų. Juose nuo 2030 metų nebebus vienkartinių plastikinių pakuočių muilui, šampūnai ir kitai kosmetikai. Keliaujantiems taip pat bus svarbių pokyčių. Oro uostuose nebebus galima pakuoti lagaminų, viniojant į plastikinę plėvelę. Norint apsaugoti lagaminą, teks naudoti daugkartinę apsaugą. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Evalda Šiškauskinė sako, kad viešbučiai pokyčiams ruošiasi. Jau dabar voniose vietoj vienkartinių plastikinių buteliukų yra naudojami dozatoriai, kur supilama šampūnas ar dušo želė. Mūsų nuomonė tai yra ekonomiškiau ir paprasčiau. Juk vieną naktį apsistoja žmogus, tą šampūną ar muiliuką panaudoja tik kartą, o juos po to reikia išmesti. Šitas pokytis tikrai yra tvarus ir visi tai suprantame, ruošiamės, pabrėžė Šiškauskinė. Kalbėdama apie restoranus, asociacijos prezidentė tvirtino, kad vienkartinės plastikinės pakuotės ten beveik nenaudojamos. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo Kauno diena. LT. Nevyriausybinio organizacijų tarybos stiprina bendradarbiavimą. Kauno rajonas savivaldybėje su grįžtamuoju vizitu lankėsi Klaipėdos rajonas savivaldybės nevyriausybinio organizacijų tarybos narių delegacija. Susitikimo metu kalbėta apie projektų įgyvendinimą, finansavimo galimybės, bendruomenių telkimą ir socialinių paslaugų teikimą. Gyvos diskusijos, nuoširdus pokalbiai ir praktiniai pavyzdžiai parodė, kad tokie susitikimai turi didelę pridėtinę vertę. Jie plečia kirti, stiprina partnerystę ir įkvepia naujiems darbams. Apie tai informuoja portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo tv3.lt. Rusija nesustoja. Kyjeve vienas po kito nugriaudėjo sprogimai. Rusijai tęsiant atakas prieš Ukrainos sostinę, kol Turkijoje vyksta NATO viršūnių susitikimas, trečiadienio paryčiais Kyjevą sudrebino virtinio sprogimo. Pirmasis stiprus sprogimas pasigirdo dar prieš įsijungiant mieste oro pavojaus sirenoms, o po to sekė dar keturi. Kyjevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Priešos puolo sostinę balistinėmis raketomis. Likite slėptuvėse. Socialiniuose tinkluose rašė Kličko. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Jis nurodė, kad po smūgio, apgadinusio daugiau nei 20 namų, jie patyrė ūmę stresinę reakciją. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketo atakas Kyjeve, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šaliu puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją. Kyjevo apšaudimo balistinėmis raketomis. Apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų, pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems, kiek brangesnė pasaugojimo paslaugo šiems vartotojams, palikusiems elektrą pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai užtikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamąjį dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinklę ir susigražina, kai jie jiems reikalinga. Seimas pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymo pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiai, tolesnė jų plėtrai buvo būtini pokyčiai. Lietuva sutarė su Norvegija bendradarbiauti vystant standartizuotų daugiau funkcinių karinių laivų programą, trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Lietuvos ir Norvegijos ministrai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Anot ministerijos šis dokumentas sudaro pagrindą stiprinti Lietuvos jūrinės pramonės ir technologinės kompetencijas, įsitraukti į jo vystomą sąjungininkų programą ir vystyti karinių jūrų pajėgų pajėgumus. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad abiturientų matematikos egzamino pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Tiesa, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos vadovė mano, kad tikrieji rezultatai paaiškės tik pateikus išsamių rezultatų kreivę, o ji greičiausiai parodys, kad minimalių reikalavimų slenksčių neįveikė, kur kas daugiau abiturientų nei pernai. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikimų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos 8 dienos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Nuo Liepos įsigaliojus nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimams, žemės sklypo savininkai bei valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai gali nuspręsti neženklinti žemės sklypo ribų riboženkliais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija primena, kad iki šiol toks ženklinimas buvo privalomas. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miestų ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus, pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusija praėjusią naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Šis naujausias puolimas surinktas po to, kai pirmadienį per Rusijos smūgius, įskaitant kelias raketų atakas Kyjive, Ukrainoje žuvo 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susiduriant su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šalį puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimo balistinėmis raketomis. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliaviniai Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus. JAV prezidentui Donaldui Trumpui, spaudžiant sąjungininkus tiesėti pažado padidinti biudžetus, NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026 metais išaugo 11%. Šis prieaugis yra mažesnis, lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Trumpas reikalauja, kad Vašingtono sąjungininkai sparčiau tiesėtų pažadą iki 2035 metų skirti 5% bendrojo vidaus produkto platesniems su saugumu susijusiams išlaidoms. Vladimiras Zelenskis ir Niderlandų ministras pirmininkas pasirašė bendradarbiavimo dronų srityje susitarimą, pranešė Ukrainos prezidentas. Anot jo, šis susitarimas suteiks dar daugiau galimybių bendrai gamybai ir technologijų vystymui, o svarbiausia, užtikrins didesnį nuoseklumą keičiantis patirtimi ir eksportuojant ginklus. Izraelio vyriausybė precedento neturinčių tempų plečia kontrolę palestiniečių vakarų krante, pranešė 2 nevyriausybinės organizacijos. Jos bendrai ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius 3 metus pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą. Pasak šių organizacijų, vakarų kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių biudžeto ir planavimo sprendimų. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkelimą, žemės konfiskavimą, didelės investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus. Bendras meškų skaičius Europoje šiuo metu siekia nuo 20,5 tūkstančio iki 24 tūkstančių, tačiau jų pasiskirstimas tarp valstybių yra itin netolygus, o tai tiesiogiai lemia konfliktus su žmonėmis bei tragiškų incidentų skaičių, rodo naujausi Europos medžiotojų ir gamtos apsaugos federacijos duomenis. Anot Europos medžiotojų duomenų, didžiausia rudųjų meškų populiacija telkiasi Rumunijoje, kurie gyvena apie 12 tūkstančių šių plėšrūnų.

2026 metų pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje susitiko Argentinos ir Egipto rinktinės. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikime taip pat į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Pirmasis bilietas į pusfinalį Vimbldono vyrų vienetų varžybose Londone atiteko čempiono titulą ginančiam Janikui Sineriui. Ketvirtfinalio etape Italijos teniso meistras rezultatu 7-5, 7-6, 6-3 susitvarkė su vokiečiu Janu Leonardu Štrufu, kuriam tai apskritai buvo pirmasis karjeros didžiojo kirčio ketvirtfinalis.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu orų temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Debesys ar neš lietaus, šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį orų temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lienos šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lienos šeštadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais lynos šeštadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lietuvoje šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną orų temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 16 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienojas prognozuojama 18 laipsnių. Turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu orų temperatūra kils iki 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. NATO oro policijos misija Baltijos šalise keičia į oro gynybos. Tai patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimo šis viršūnių susitikime Ankaroje priimtas sprendimas esmingai pagerins regiono pajėgumus. Estijos gynybos ministras tvirtino, kad naujasis statusas užtikrins didesnį lankstumą ir greitesnį pajėgų reagavimą. Nausėda taip pat sakė, kad nepalikus abejonių dėl NATO 5 straipsnio patikimumo, Rusija jo netestuos, o tam sąjungininkai turi didinti gynybos finansavimą bent iki 5% BVP. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės tyrimai prisidės prie moksliškai pagrįsto istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto gigagamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamos konsorciumas laimės Europos finansavimą. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangos siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteiktų Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadina bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Trečiadienį į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį perspėjo, kad JAV pajėgos artimiausią naktį smarkiai smogs Iranui. Kiek anksčiau NATO viršūnių susitikime, Ankaroje jis pareiškė, kad Vašingtonai ir Teherano paliaubos yra baigtos. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės. Apie tai pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugia nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimą ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Sportas. Nacionalinėje krepšinio asociacijoje tęsiasi vasaros lygos kovos. Atlantos Hawks Jutoje 96-82 nugalėjo Memphis Grizzlies. Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmojo šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvili iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos, vėjas išliks smarkus, šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai įsiautis 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Liks ir lokalaus, smarkaus lietaus tikimybė, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Rytoj dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimo pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir dano. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikysi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų plano suburs valstybės narės, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormūzo sąsiūryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV gražino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų vakarų krypties, vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Vienoje palėpėje jaukiai gyveno vorų šeiminėlė. Ponas voras, ponia vorienė ir keletas mažų voriukų. Rodos gyvenk ir džiaukis. Vieną popietę voriukai užsimanė pažaisti.
2: Mama, tėti, mes norime pažaisti.
3: Tai žaiskite.
4: Bet mes neturime žaislų.
5: Nereikia jums tų žaislų. Geriau aš pasiksiu pasaką, juk mamos pasakos geriau už žaislelius.
4: Mes norime žaislų, nereikia mums pasakų.
3: Gal norite nuotykių iš mano vaikystės, kai aš buvau toks mažas kaip ir jūs?
4: Žaislų ir tik žaislų.
3: Ką jau darysi, likite su mama, o aš keliauju žaislų jums ieškoti.
4: Keliauk, tėti.
3: Klausykite mamos ir laukite manęs grįžtant.
1: Ir voras iškeliavo. Bekeliaudamas, jis pamatė sraigę.
6: Kur keliauji, ponuli?
3: Einu vaikams žaislelių ieškoti. Gal tu nori būti žaisleliu?
6: Visai pakvaišai, ponuli. Juk sraigės negali būti žaislais, nes jos gyvos.

0: vakaro pasakaitė.
1: Apie šaltinėlio kelionę. Pasiklausykite, kurgi šaltinėlis keliavo. Vieną gražų pavasario rytą iš žemės ištekėjo mažas šaltinėlis. Jis norėjo kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau sužinoti. Nusprendė leistis į kelionę. Šaltinėlis tekėjo, tekėjo ir pasiekė didelį, labai seną ąžuolą. Kodėl tu nejudi? Paklausė šaltinėlis.
2: Todėl, kad aš esu medis, o medžiai nejuda,
1: atsakė stilmužės ąžuolas.
3: Kodėl tu nieko nedarai, kad pajudėtum?
2: Todėl, kad aš taip sukurtas Dievo.
3: Lik sveikas, kada nors pasimatysime.
2: Lik sveikas, šaltinėlį, laimingo tau kelio,
1: sušuko ąžuolas ir liko stovėti toje pačioje vietoje. Atsisveikinę šaltinėlis vėl patraukė toliau. Staiga jam kelią pastojo bebrų užtvanka su visa bebrų šeimyna. Bebrų vyriausias piktai tarė šaltinėliui:
4: Nesiskubink, šaltinėlį, mes tavęs nepraleisime. Geriau apsisuk ir keliauk atgal.
1: Šaltinėlis visai nenorėjo pyktis. Įsibėgėjęs peršoko per bebrų užtvanką ir linksmai sau čiurleno toliau. Po kiek laiko šaltinėlis priplaukė mešką. Jis jos paklausė:
3: Ką čia veiki?
2: Žvejoju,
1: labai nenoriai atsakė meška. Mat norėjo, kad būtų tylu ir niekas netrukdytų. Šaltinėlis, pamatęs, kad meška labai užsiėmusi, keliavo toliau. Netikėtai priplaukė gandra. Gražus didelis paukštis stovėjo ant vienos kojos ir visai neketino trauktis į šalį. Šaltinėlis paklausė:
3: Ką čia veiki?
4: Netrukdyk, piktai burptelėjo gandras.
3: Aš noriu keliauti toliau.
4: Netrukdyk.
3: Bet man
4: netrukdyk.
1: Vėl burptelėjo gandras. Šaltinėlis nusprendė atsipūsti ir užmigo. Nusnūdęs staiga kai ką išgirdo.
3: Čičir, čičir, čičir,
1: čirškė prie pat jo medyje tupintis mažas paukščiukas.
3: Kas tu? Kodėl aplink mane tiek daug vandens? Kur gandras?
1: Nustebo šaltinėlis.
3: Gandras pasigavo varlę ir nuskrido. Aš esu žvirbliukas. Mane broliai žvirbliai šniukštuku praminė, nes visur šniukštinėju. Viską noriu žinoti ir dabar man smalsu pasidarė, iš kur toks didelis ežeras atsirado. Tik tave miegantį pamačiau ir supratau, kol tu miegojai, visas vanduo subėgo į vieną vietą. Dabar negalėsiu toliau keliauti,
1: nuliūdo šaltinėlis.
3: Neliūdėk, saulutė pašildys ir išgaruosi, pavirsi mažu baltu debesėliu. Galėsi keliauti dangaus platybėmis kartu su kitais debesėliais. Hai, ačiū šniukštuk už gerus žodžius,
1: pralinksmėjo šaltinėlis.
3: Ačiū tau už tokį gražų ežerą, padėkojo žvirbliukas.
1: Šaltinėlis pavirto debesėliu. Iš aukštai jis matė labai didelį gražų Čičirio ežerą. Jo viduryje medžiais apaugusi sala, aplink augo gražus miškai, jų laukymėse žolės skabė stirnos ir briedžiai, pievose bėgiojo avys, ganėsi karvės ir arkliai, prie ežero glaudėsi šniukštų kaimas. Aplinkui buvo matyti daug gandralizdžių. Debesėlis tapo nepaprastai laiminga ir keliavo toliau.

0: Vakaro pasakaitė. Pasaka apie vieną gražiausių pavasarinių žiedelių, tokių kaip jūsų akutės, apie neužmirštuolės. Per plačius girios lieknus žirgliojo briedis. Jo kojos giliai smigo į raisto dumblą, tačiau žvėries tai nesulaikė. Iškėlęs galvą įžiūrėjo į viksvų pievą, uodį, vildamasis ten pajusti vandenį. Per pirmasis sausras išdžiuvo girios liugynai, girdė plačiaragį ir dabar jis su vargu brovėsi prie mažo upeliuko gyslos, vos ne vos ruvenančios tarp švendrų kupstų. Priejas kanopotomis kojomis užčiuopė kietesnį krantelį ir parklupęs ant jo panardino snukį į vandenį. Briedis godžiai gėrė, net upeliuko tėkmė sustojo. Pagaliau jis numalšino troškulį, sunkiai supūkštė, apsisuko ir nubrido per klampynes į gėrę. Jam numaknojus, upeliukas liko vienas. Jos rovė greitai vėl atgyjo, sušneko ir nuskubėjo pirmin į ežeriuką. Tačiau dabar bėgo ne viena, žolių krumelius skaičiuodama. Atsistodamas briedis užkliudė gražią melsvą žiedę gėlę, kuri su visu savo kupsteliu pliumtelėjo į vandenį. Dabar jis sunkiai, pasvirduliuodama ir strigdama už krantų, leidosi pirmin. Ji vis tolo nuo savojo kranto, bet šaknys tvirtai laikėsi įsikibusios į gimtinės durpės gurvuolėlį. Tik maža naudos iš jo buvo. Pats išdžiūvęs, lyg pintis durpių kamoliukas į save lietai siurbė vandenį, sunkėjo ir grimzdo dugnan.
1: Ką daryti? Na ką man daryti?
0: Pasimetusi dairėsi į šalis gėlytė. Išeities regis nėra. Girios ežeriukas visai čia pat ir patekusi ten ji tikrai pražus. Durpė baigs siurbti vandenį, pasidarys sunki ir tada...
1: Medžiai, svironėliai plačiašakiai, bent jūs patarkite,
0: prašė greta stovinčių alksnių. Tačiau šie tik judino savo lapus, kuždėjo kažką nesuprantamą, o jai nepasakė nieko.
1: Žolės žaliuoklėlės, gražiosios viksvelės, padėkite, ištieskite man savo lapelius,
0: maldavo į pakraščiuose sustojusių žolynų. Tačiau ir šie žiūrėjo į skęstančią mėlynžiedę gėlę ir nieko nedarė. Užtirėjo to vingių, upeliukas susitiks su ežeru. Gėlytė tuo išsprūs iš medžių pavėsio ir puls jo glėbin, kur lietai grims, nirs į vandenį, kol visiškai paskęs.
1: Ah, dabar jau vis tiek.
0: Jis susitaikė su liūdnu savo likimu ir leidosi pasroviui. Gal paskutinį kartą iškėlė žydrus savo žiedelius ir ilgai žiūrėjo į dangų.
1: Greitai ir jo nematysiu, dar labiau nuliūdo.
0: Šiuo metu gėlę pamatė virš girios klajojęs debesėlis. Jis sustojo, skubiai prasibrovė pro brolius debesis ir bemat atsidūrė prie žirėlio ten, kur upeliuko srovė puola į jį.
1: Pražus? Ji tikrai pražus?

kokia gražuolė, o niekas jai nenori padėti, susiraukė debesėlis. Jam visada patiko melsvi švelnus žiedai, o dabar jie atrodė kaip niekada gražus. Reikia gėlę išgelbėti, sustabdyti upelio srovenimą, tik kaip? Debesėlis dar labiau apsiniaukė. Ir staiga įvyko tai, apie ką jis net nepagalvojo. Pratrūko staigus lietus. Į vandenį tik ždami krito lašai, o medžių šakomis, kamienais pliūptelėjo vingrios srovės. Upeliukas bemat ūktelėjo, praplatėjo ir kupstelis su gėle atsidūrė ant kranto. Pamatęs tai, upeliukas nusišypsojo, šyptelėjo ir debesiukas. Lietus baigėsi, nuo lapų garavo jo drėgmė. Upelis nuseko, visą savo galybę atidavęs ežerui. Gėlė buvo laiminga kaip niekada. Ji užvertė žiedelius viršun, meiliai žvelgė į žydrą debesiuką ir šnipždėjo: neužmiršiu, niekada tavęs neužmiršiu, mano geras, mano mielas bičiuli. Neužmiršiu, neužmiršiu. Kartojo į to žodžius ir kartojo. Per tą laiką šaknis tvirtai įsitvėrė kranto. Ji prigijo, išvešėjo. Tačiau gėlė iš tikro nepamiršo, ką buvo žadėjusi. Visą vasarą palinkusi žiūrėjo į vandenį ir matė viršum skrajojantį mažą lengvą debesiuką. Išsitiesusi nusišypsodavo ir pamodavo jam, o tasai taip pat linguodavo, atsakydamas jai. Prisirišo debesys prie jos ir negalėjo niekur trauktis. Sukiojosi virš girios, vis sugrįždami ir žiūrėdamas į upelio veidrodį, kuriame mėlynuoja gėlės neužmirštuolės. Nepakartojami jų žiedai. Daug metų jau praskriejo. Nesykį žiemo šalčiai buvo sustabdę upeliuką, bet kas pavasarį jo krantuose išauga neužmirštuolės ir pasvirę virš vandens šypsosi debesiukams, giedriems, melsvakiams, tokiems pat kaip ir jos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyviųjų atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikysi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinio saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narės, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus ES tarybos pritarimas. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų, vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarosiomis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybės jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose. Pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikysi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų plano suburs valstybės narės, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku šiaurės vakarų vakarų krypties, vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, visiems puikiai pažįstamas rusų rašytojas Dostojevskis yra sakęs, jo grožis išgelbės pasaulį. Kaip jūs manote, ar iš tiesų tai gali įvykti grožio dėka?
2: Nu, neįvykti, o taip vyksta. Ir pirmiausia, tai reikia, kad žmogus mokėtų pastebėti ir pamatyti, kas tai yra. Nes visa dieviška galybė, visa visatos galybė, tai yra didžiulis meno kūrinys. O ką nupiešia, ką nutapo, ką parašo, nu, tai yra tik tai mažos ištraukėlės, mažos dalelytės. O mes turime sieloje viską, kas yra visatoje. Tai mūsų širdyse yra viskas absoliučiai. Ir jeigu kalbėti mums apie tai, kad išgelbės pasaulį grožis, tai mes turim to negrožio tiek daug nesileisti į save. Ir pažiūrėkite, ką žiniasklaida mums kiša, ką žaidimai visi kiša, dėl ko šitą visą daro. Dėl to, kad yra tikslas žmonės padaryti negražius, negerus, piktus. Nes jeigu atsivers žmogaus gėris ir grožis, kas jo yra širdyje, tai tą žmogų nesuvaldysi. Jis bus pusiausvyroje ir jo niekaip neįtakosi jokiais blogais reiškiniais.
1: O nuo ko tai priklauso, kad žmogus būtų neveikiamas aplinkos?
2: Žmogaus pats pasirinkimas yra. Jeigu jisai klauso savo širdies, jisai klauso savo sielos, tai aš manau, kad siela yra pats gražiausias kūrinys Dievo, kuris ateina į žmogaus gyvenimą, ateina į žmogų ir jame gyvena. Ir manau, kad ir tas kūrinėlis, kurį mes turime apie sielą rusų kalba, tai jisai daug ką pasako. Ir jeigu kalbant apie tą meno šaltinį, kurį žmogus gali kažkiek tai atvaizduoti dalinai, tai manau, kad tas ir turi būti estetinis pajautimas žmogaus išvystytas. Bet kada žmogus netrokšta grožio, kada jisai netrokšta nieko gražaus ir jisai įsivelia į šitą visą murziną pasaulį, iš tą velnių sukurtą, vadinkime, aplinką, kur rodo tik tai vien nusikaltimus, kad rodo tuos baisuoklius įvairiausius. Nu tai, ką apie tai kalbėti? Nėra apie tai, ką kalbėti. Tas žmogus tikrai neišsivystė savo grožio, savo gerumo ir jisai jo nepažins. Tai bet yra, tu žinot, tokių piktų žmonių, piktą valių, piktą darių žmonių. Ir čia pas mus yra tokių įkyrėtojų, kurie pradeda skambinti specialiai įžeisti ir išbalansuoti mūsų laidos dvasę. Tai va, tai tokių išsigimusių žmonių tikrai yra ir niekas atpildai saugaus, nes jam išaiškinti tokiam žmogui nieko tu neišaiškinsi. Nes jisai yra toks, kuris jau nebesupranta ir nesuvokia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, kalbant apie tą poveikį žmogui, kuris išreguliuoja žmogaus gyvenimą ir nuveda toliau nuo laimės, kam to reikia? Užduodu dažnai klausimą, kodėl žmonės visi nusivylę, netiki savo valstybę, netiki savo ateitimi, netiki savimi, nepasitiki ir atrodo, kad visas gyvenimas ir nieko nepakeisi. Nieko negaliu padaryti ir niekas man negali padėti, nematau prasmės jokios gyventi. Ir čia yra labai, labai platu, nes tai ne tik Lietuvoje, bet Lietuvoje ypatingai veikia žmonių sąmonę, pasąmonę tie, kam reikia tokių nusivylusių apatiškų žmonių.
2: Klausytojas Rolandas nori prisijungti prie laidos. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
1: Sveiki.
3: Nu ką, čia apie paskutinę mintį, kam reikalingi tokie žmonės, tai jau, manau, ne vienas įk čia buvo šnekėta. Tai yra astralinės būtybės, kurios minta žemais virpesiais žmonių, taip, jeigu liaudiškai sakyti, žmonių visomis blogomis energijomis. Taip, ir tam jie reikalingi. O grįžtant, jeigu prie temos apie Dostojevskį, tikrai manau, kad čia jis turėjo mintį apie dvasinį grožį. Ir iš tiesų tada rimtai reikia pagalvoti, kas tas yra dvasinis grožis. Aišku, čia mes įsivaizduojam vienaip, ten viskas yra kitaip. Ten, sakykime, dvasinė vertybė, kas yra. Geri poelgiai, geri darbai, ten siekiai geri, dar kažkas. Nu, viskas, kas tave daro, nu, kaip pasakyti, kada tu gyveni teisingai. Mhm. Va, ir manau, čia Dostojevskis turėjo būtent tą grožį minty. Imkim laimingą žmogų. Jisai šviečia iš savęs. Nesvarbu, kur jis būtų, kaip jis apsirengęs. Jeigu jis šviečia iš savęs, jis pritrauks galybę tikrai žmonių. Dėl ko? Dėl to, kad jis tiesiog, tikrai esame matę, manau, laimingą žmogų. Visų akis krypsta jį. Tai vat apie tą grožį, manau, čia turėjo mintį.
1: Jo, bet pažiūrėkime į tuos šviesuolius, kaip jie gyvena šiandieną. Jie patys, tai galbūt jie ir laimingi, jiems gerai, jiems viską užtenka, jiems nieko nereikia. Bet bendra gyvenima žmonių, kodėl jų tiek nedaug ir kodėl mes nesiorientuojame į tuos dvasiškai tokius aukšto intelekto žmonės?
3: O čia yra labai didelis reikalas, aklas tikėjimas. Aklas tikėjimas, nežinau, nu čia labai daug ką galima, tiek religijas, tiek ne religijas. Ir yra, nu kaip, kadaise, tarybiniais laikais, jeigu atsirasdavo tiesos, koks žmogelis, kuris ten atrasdavo tą tiesą, bandydavo skleisti, jį labai lengvai užsmaugdavo. Šiais laikais, kai jau ir internetas ir viskas ir ta tiesa eina per visus galus, blogis ką daro? Jo yra braižas paimti dalį tiesos, prikurti visokių nesąmonių ir vėl paleisti. Gaunasi, kad žmonės jau nebesugeba atsirinkti, kur yra tiesa, kur melas. Ir tą jie labai aišku meistriškai padarė. Dėl to, žmonės eidami klaidingais keliais, įsivaizduokim navigatorius, ir navigatorius pradeda rodyti ne vieną, du, sakykim, kelius, o šimtą. Ir žmogus, nežino, kurio pasirinkti. Dėl to žmonės pasiklydė yra, jie, nebeturi jau elementarių taisyklių, elementaraus suvokimo, kas tas yra iš tikrųjų gėris. Jie įsivaizduoja, kaip sakant, jau viską numoja, vis tiek man tiek beliko gyventi, nubėga į bažnyčią ir gaunasi, kad jie laukia tik tai, kol numirs ir jos ant debesėlio pakatins. Ir va čia yra labai didelė bėda.
1: Ja, bet ar žmogus žino, kokia reikšmė yra jo minčių, tokių pesimistiškų, kada žmonės sako, aš nieko nepadarysiu, aš nieko negaliu, čia aš niekas, ir kur veda tos negatyvos mintys ir ką jūs iš gyvenimo atima?
3: Va čia reikėtų žmonėm iš tikrųjų susivokti, kad imkime bet kurią, sakykime, akimirką savo gyvenimo, kada buvom laimingi, ar vaikystė, ar kūdikystė, ar paauglystė, nesvarbu. Imkim, vat kada buvai laiminga. Ir imkim, dabar kaip yra. Kuom tada žmogus tikėjo, ką jis veikia? Gal, tebūnie, niekom netikėjo, bet jis gal elgiasi teisingai pagal tuos įstatymus, kurie turėjo būti. O dabar, vat, yra, kaip sakau, yra galinga sistema. Ir kuo toliau, tuo jį dar laikosi labai galingai. Ką jį daro? Žmogaus prigimtinė yra, nu, jeigu žmogus normaliai gyvena, tai jo virpesiai sielos, vat kūno, yra nuo 250 hertz. Parazitinių visų būtybių, kurios vat, mažina mūsų virpesį su visų negatyvų, nesvarbu kaip tai atrodytų, tai jų yra tikslas pasiekti kuo žemesnius dažnius. Kuo žemesnius, nes jie geriausiai laikosi, geriausiai jiems aplinka yra gyvenimo apie 6-7 hertz. Jiem to užtenka. Visa kita, jeigu žmogus pradeda skleisti meilę, gėrį, galų galę nusispjauna, viskas tiesiog eina į gamtą pasivaikščio, saulę pasidžiaugti, viskas, jo virpesiai kyla staigiai, parazitai tiesiog nuo jo, prie jo nebegali būti, jie atšoks. Vat tą žmonėm kiekvienam reikėtų suvokti visą, kas sukelia, nesvarbu, plakatai, neplakatai, tam televizorius, kas sukelia negatyvą, pykti kažkokį, dar kažką, tiesiog nusisukti nuo to, išjungti garsą, ar išjungti teliką, ar dar kažką, ir galų gale pradėti gyventi ir mąstyti savo galvą. Už jūs niekas kitas geriau nežino, kaip jūs turit gyventi. Reikia atkurti ryšį su savo angelu. Vat, buvo vakar, taip ir nebesiskambinau, apie laimingą žmogų va, tema. Čia praktiškai su to, tas pats susiję yra. Labai įdomu, kad žmonės tapatina laimą su savo nelaimą. Vat jie, kaip sakant, jei žmogus serga, tai jisai sako, kad vat, laimingas, kuris neserga. Ne, iš tikrųjų čia yra klaidingas dalykas. Aišku, kad nelaimingas taip, žmogus jeigu serga ar negalavimai, nelaimingas, jo. Bet pirmiausia, mes čia esam tam, kad būtume laimingi ir kad skleistume visą, kas gerą. Ir esmė yra, kada žmogus laimingas, vat kažkada kilo mintis, kas pas iš viso yra laimingas. Kodėl, vat vienas radęs, sakykim, 2 eurus, o bus 9 dangui ten, kad gali į larioką nueiti, alaus nusipirkti, o kitas net nepasilinksta 2 eurus pasiimti jam, iš jūs nusispjauti. Tai va, čia yra esminis ryšys, mūsų ryšys su savo aukštesniojo, su sergėtojui, taip pavadinkim. Kada žmogus teisingai elgiasi, jis ryšį turi ir sergėtojas mūsų gali mums sudaryti aplinkybės būti dar laimingesniems, šviesesniems. Jeigu žmogus pats savo vat, blogom mintim, blogom viską, jeigu jis negatyvą tą ima, mūsų sergėtojas nieko negali padėti, jeigu mes patys į liūną lendam.
1: Jo. Ačiū, Rolandai, jūs labai teisingai sakot ir reikia žinoti, kad minčių šeimininkai esame mes patys. Ir jeigu nori save nuteikti depresyviai, kada tu depresiją krenti, kada tau liūdna, kada tau čia viskas tas pas, tai labai lengva pamačius, kaip ir sako, vat, ir televizorių, ir plakatą, ar dar kažkokius užrašus, ypatingai komentarus paskaičius, nu, tai ten viskas blogai. O sugebėti įvertinti neigiamas emocijas gali tik sveikas protas ir žmogaus valia. Ir jeigu mes turėsime atsakomybę už savo mintis, kur mintis, kai aš sakau, jos tampa gyvenimu ir jos vis tik tai žmogų veda ten, kur kartais jam ir nereikia nueiti. Tai todėl mintis reikia mokėti stebėti ir su mintim žaisti negalima. Ir jeigu mes žinotume visada, kad mes esame minčių šeimininkai, o ne mintis, ne mintis yra šeimininkas mūsų, kaip dažnai būna, tai mes tikrai nueitume ten, kur yra laimė, kur yra gėris, kur yra ramybė ir yra pusiausvyra. Nes mintis yra viskas ir jinai materializuojasi tada, kada jai leidė įsigalėti savo gyvenime. Ir pažiūrėkit, kaip žmogas viskas nusibodo, jisai nieko nebenori, jam visokiose smulkmenuose jam nusibodo ir dažnai vaikai, vat, mokiniai irgi, oi, man čia neįdomu, man čia viskas nusibodo, man čia reikia eiti į gatvę, yra draugai, yra linksmybės, yra žaidimai, yra. Ir šiandieną mes matome, kas vyksta mokyklose. Ir šiandieną mes turbūt visi, kurie turit vaikus ir galbūt, kad neturit, tai šiandieną yra mokytojo diena, taip, Eglutė?
2: Taip, tarptautinė.
1: Taip, tai tų dienų, žinoma, visokių, kiekvieną dieną reikia gerbti ir mylėti mokytojus, ne tik tai vieną dieną per metus. Tai čia, taip, bet būtent kaip mes šiandieną žiūrime į mokytoją, kas šiandieną mokytojas, kas, kokia sistema sukūrė tą tokią negatyvą žiūrint į mokytoją. Yra tikrai dar mokytojai, kurie moka elgtis su vaikais ir tokiais, kurie šiandieną jie yra, nes šiandien labai jau pasikėlęs jaunimas, labai iš aukšto žiūri ir ką tu čia maiškini, jisai viską ir taip gerai žino. Ir atėjęs į mokyklą, jisai nesiekia žinių. Bet jam ten nusibodo, ten mokykla, ten ir pravardžiuoja mokytojus visai, ir kaip jiems iškentėti, atėjo žmogus dirbti, jis turi darbą, jis ateina ugdyti žmogų ir su juo elgiasi va taip vaikai paaugliai. O jo dabar nenubausi, jis nieko nebijo, o susikalbėti su 30 klasėje vaikų visais irgi sudėtinga, nes labai dabar visi blatni, visi viską žino, visi savo teises žino. Tik tai pareigų nebežino. Tai čia yra baisiausias dalykas. Ir kalbant apie mintis, kurios sukelia ir vaikui požiūrį į gyvenimą, jas labai formuoja aplinka, ta materialė aplinka, kurie iš aplinkui vyksta. Pažiūrėkime, kad ir paprastus dalykus. Mokytojas, kuris gauna tuos 6 ar kiek ten 100 eurų per mėnesį, jis negali turėti ten, dar jeigu jis turi kelis vaikus, pasaugina šeimą, išgyventi sunku. Ateina firminė rūbai, ten firminė daiktai, papuošalai pas vaikus ten, pridaryta, pripirkta tokių dalykų, kur tikrai tas mokytojas galbūt gyvenimą visą dirbdamas mokytojai negalėtų savo nusipirkti. O vaikų vertinimas yra koks, kaip atrodo, ką jis tai daro, ką jis turi, ką jis neturi. Ir tas visas materialus pasaulis, kur šiandieną sukuria mums negatyvų pagrindą, jis tai vyrauja. Ir kaip pedagogus užjaus ir kaip jums padėti, tuos tikrus pedagogus, tuos tikrus mokytojus, kurie nori iš vaikų išauginti žmogų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes kalbam šioje laidoje būtent apie sielos esmę. Kas tai yra siela, ką jinai veikia mūsų gyvenime ir kodėl mes jūs turim klausyti. Ne, kad ten kažkas kažką pasakė, ten pats žmogus elgėsi su savo mintim kaip nori ir jisai gali pasmerkti ir pasakyti, kad čia pas mane nieko nėra, aš gudriausias, aš gudras, aš viską žinau. Viskas gerai, jeigu žinai, bet čia ir yra esmė, kad žmogus galvodamas, kad jisai viską žino, jisai labai klysta ir jisai sunkiai tą laimę randa. Jeigu, kaip ir minėjo Rolandas, kad radęs 2 eurus, jisai bus labai laimingas, o kitas jam vienodai, nors ten 200 eurų radęs, jis jam nebus ten palaimus kažkokios, o jisai ieškos, kas pametė. Tai čia, žinot, vėlgi yra labai svarbu. Ir norint išgirsti savo sielą, tai pirmiausia reikia norėti. Ir jeigu jūs norėsite išgirsti savo sielą, tai jinai tikrai jums atsivers. Bet turi tai daryti nuo širdžiai, o ne taip. Nu, sakyk gerai, ką tu čia nori man pasakyti. Nu, ašgi krūtas, aš žinau. Tu čia man nieko nepapasakos, bet jau kalbėk. Nu, šitaip, nebūnant nuo širdumo savo vidiniam pasauliui, tam dvasiniam pasauliui, apie kurį mes kalbam, jisai tikrai neis kovoti su protu, su mintim. Mintys jos labai greitos, jos labai gali bile kur žmogų nuvesti, ir mes šiandieną kalbėdami apie liūdėsį, kaip žmogus save nuveda į nusivylusį žmogų, tai yra visokių dalykų. Bet ką nors žmogus daro, tai jisai priekaištauja savo. Oi, galėjau ir geriau ką nors padaryti. Nu, galėjau man ir geriau pasisekti. Gavau blogą pažymį mokykloje. Ai, galėjau ir geriau. Ai, toksai va. Na, ir save kirtini. Ir toks netobulas esi, nes nieko negali padaryti taip, kaip gerai. Na, ir žmogus mintyse toksai save sukuria kažkokį tai nelabai vykusį žmogų. Ir kiti vėl, kažkas tai įvyksta, tai jis visą laiką ieško kaltinimų kažkokio, tai už ką man čia taip gavosi? Oi, už ką man taip? Vat kitam tai taip nebuvo, aš varėjau, įsilipau į kažkokią balą, aš ten gavau dvejetą, aš ten gavau kažką, nu už ką mane baudžia? Ir toks, žinot, aukos vaidmuo ir išryškėja labai poroje gyvenant šeimoj. Tai ypatingai, už ką man taip va tokią žmoną davė, už ką man čia tokia, taigi pats pasirinkai, ane? Ir tas nusivylimo liūdesys, tos emocijos, visos kaltinimai, kita pusė, už ką tu man taip darai, už ką, nu, tai lygtai teisinam save. Tai va šitoj vietoj vėlgi negalim to nusivylimo savo leisti tokiom mintim ir tokiom savo nei vergo, nei kažkokio tai nelaimėlių pusėje. Arba žmogus nemoka pasirinkti ir mano, kad čia irgi labai gerai. Ai, šitas tai man neverta, ai, šitas tai man irgi nereikia man šito. Ir visi, viskas tik tai kažkaip tai pasmerkta žlugti, čia man neverta nieko daryti. Tai vėl žmogaus protas visko prikuria. Ir tas žodis ne, jisai turi savo labai didelę jėgą. Ir jeigu jūs daug kartų pasakysite ten ne, ne, ne, ne, ne, ir pamatysite, kaip jums taip ir bus. Tai ypatingai reikia gyvenime su savo vidumi elgtis atsargiai. Ir mintim neleisti, va taip, tokių visokių vergo pozicijos prisijimti, ar nevykėlio pozicijos, ar kažkokio nelaimėlio. Tai ko mes labiau mintim leisim mus kvailinti, mes kuo mažiau klausysime savo širdies, savo vidinio balso, savo sielų, savo dieviškos galybės, ką mes kiekvienas turime, tai žinoma, į tą laimę, į tą džiaugsmą kelių nerasim. Ir norėdami būti savimi pilnaverčiu žmogumi, tai pirmiausia, tai jūs norėkite juo būti. Ir jeigu galėsime mes kiekvieną kartą pasakyti, aš galiu, aš tikrai svarbus ir aš žinau, ko aš noriu, tai taip ir bus. O žinoti žino viską žmogaus širdis. Ir mylėti, ir laimės kelią, ir, ir visą gyvenimą, kas aplinkui vyksta, tikrai vertindami per savo sielą, per savo širdį, mes pamatysim visai kitas palos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Smagu, jog į mūsų diskusiją taip pat nori prisijungti ir Robertas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki, Robertas. Sveiki, malonu girdėti.
2: Labas, Kestutė. Smagu ir man jūs girdėti.
3: Na va, mes šiandien diskutuojam, žinai, kaip tas mintis tavo nukreipti ten, kad tos mintis neužknistų žmogų. O kiek mes prikenkiam savo prisigalvodami?
2: Taip, aš girdėjau daug maždaug labai geri pavyzdžiai, iš tikrųjų buvo. Taip ir vyksta viskas. Vien todėl, kad žmonės koncentruoja savo dėmesį į išorinius dalykus tik tai. Ir galvoja, kad tie išoriniai dalykai atsitinka kažkaip. Nu, neaišku, atsitiktinumo būdu tiesiog. Ir to dalyko, kad išorinį pasaulį, visas situacijas mes projektuojam savo biolauku, tai o jisai yra mūsų būsena, kad mes realiai savo būseną visą laiką užsakom, visus įvykius, šito dalyko mūsų niekas nemokino nuo mažens, net neaiškino mums, kad apie mus yra energinis laukas, kurį reikia puoselėti, prižiūrėti, tai reiškia žiūrėti, kad tu būtum ramus, patenkintas, nes iš ramumo gimsta ramus sprendimai, tada jie atneša, kuria ramias, geras, harmoningas situacijas. Kai mūsų šito niekas nemokino, tai visi bando kovot dėl gerų įvykių. Ir tada ką jaučia viduj? Viduj jaučia įtampą, nerimą, gausis nesigaus. Ir tas ta įtampa ir tas nerimas projektuojasi per biolauką, per biobangas, projektuojasi į aplinką. Ir mes gaunam tokias situacijas. Ir galvojam, kad mažai pakovojom, kad neteisingai padarėm. Ir kuo daugiau dar stengiamės, tuo gaunam dar košmariškesnius įvykius.
3: Bet ir po to, Robertai, jo, paskui ir nusivili viskuo. Nes jie sako, oi, už ką man šitaip galėjo būti geriau, kodėl mane pasisekė į tokių nevykelių tampė.
2: Okay. Žmogus nesupranta, kodėl iš tikrųjų. Ir tada kas belieka, o tada religija naudojasi šitokiais dalykais ir tiesiog traukia į tai, kad tu kažkoks tai negeras, tu neteisingas, tu esi kaltas. Tada lenkis, muškis į krūtinę savo, aš esu kaltas. Ir tada priverčia žmogų gyventi su kalties jausmu. Ir tas kalties jausmas tai yra dar viena įtampa, per kurią realiai žmogus tampa valdomas. Ateik čia vėl ir ateik vėl, duosi pinigėlį, duosim tau tabletę, savaitėj galios, panašiai ateisi po savaitės vėl. Tai tiesiog žmogų įtraukia į šitos dalykus. Nu, reikia iš naujo peržiūrėti, kas yra tiesa, nes žmogus, nepažindamas gyvenimo, jisai vaikšto įsitempęs.
3: Jo, bet šitą dvasinę higieną vadinkime, ar ne, kaip apsivalyti, kaip tapti tuo, kuo esi?
2: Labai teisingas klausimas, Kestuti, labai geras ir pats esminis iš tikrųjų. Tai kol mes gyvensim supratime apie save ir apie pasaulį tokiame, kokį mums įdėjo nuo mažens, tol mes neturim praktiškai jokių šansų. Nes tie, kas mums įdėjo tą supratimą, jie lygiai taip pat tiek tie žinojo. Jų tėvai taip pat mažai žinojo, visuomenė tuo momentu irgi praktiškai nepropagavo šito dalyko ir apie bioenergiją. Tik žmogaus niekas nekalbėjo ir kad jinai lemiantis faktorius yra aplinkos įvykiams formuot, niekas mums neaiškino. Tai galų gale ateina laikas ir kaip jisai ateina? Tiesiog, kada žmonijos kolektyvinė sąmonė tiek sugrubėjo, kad žemės visa biosfera pradėjo veikti labai neigiamai, tai tada žemė kaip planeta pradėjo sirgti ir visas kosmosas kaip gyvas organizmas. Jisai žiūri, kad skauda, pradėjo kreipti dėmesį, pradėjo gydyti. Tai vat šiuo metu iš saulės gliūpsniais ateina nauja energija, kuri tiesiog kelia vibracijas, tai reiškia žemę gydo. Ir žmonija, kaip kolektyvinė sąmonė, jau neturi kur dingti. Tai žiūrėkit, kas darosi, dvasinės pakilimas yra, o tos tamsios struktūros, kurios buvo užsikabinę už fizinių dalykų, jos tiesiog yra. Ir visuomeniai tai akivaizdžiai atsispindi, griūva režimai. jaunai, sakykime, totalitariniai žmonės išlaisvėja, žmonės pradeda priešintis tam totalitarizmui, žydom, represinėms struktūroms, tai atsispindi ir visuomenėje, tai atsispindi visoje struktūrai ir šeimose, prasideda visai kitoks supratimas apie gyvenimą, tai jau viskas keičiasi po truputėlį.
3: Jo, o žiūrėk dabar, kaip žmogus, vat, jisai dėl tos higienos kalbam, bet kalbėti reikėtų apie tai, kad žmonės net nesuvokia, kad jisai yra tos visatos dalis. Aš čia vat, turiu savo kiemą, aš turiu savo butą, aš čia, manęs nieks neknis, aš neįsiu į rinkimus, aš niekur nedalyvausiu visuomeninėse jokiose veiklose, čia manęs nieks nedomina, man va čia tik domina mano daiktai ir aš čia... Vienas atskirtas.
2: Taip,
3: čia daryti?
2: Visiškai tiesa. Žmonės šitaip gyvena vien todėl, kad jiems išaiškino nuo mažens, kad reikia pačiam savim pasirūpinti. Ir pirmas dalykas yra rūpestis dėl savo materialaus išgyvenimo. Už tai, kad savim pasirūpinti buvo turimo omenyje tik tai fizinės struktūras. Tai reiškia gauti atitinkamų fizinių dalykų iš aplinkos rinkinį, kad tu būtum toks, kaip sako, visuomeninės nuomonės. Normos, reiškia, fiziškai būtum taip apsirūpinęs ir tada buvo teigiama, kad tu būsi laimingas. Žmogus tai daro, dėja laimingas netampa. Ir va tada prasideda tas vertinimus, kodėl čia man, aš kažkoks netikęs ir taip toliau. O kad jisai nežino esminių dalykų, jis to nesuvokia. Tai pirmas dalykas, va ta higiena prasideda nuo to, kad žmogus turi pakeisti supratimą apie save ir apie visatą, apie visumą, kurie egzistuoja aplink jį. Šitie klausimai kyla nuolatos, o dabar praeitą savaitgalį praėjo 77-ieji pirmosios pakopos mokymai, samoningumo mokykloje gyvenimo rytas, tai labai labai giliai šitos dalykus nagrinėjom, kad tiesiog žmogus suprastų, kas jisai yra ir kas yra aplink jį, kad visa tai pagrindas energinės struktūros. Juk mes žinom iš fizikos, kad apie kiekvieną objektą, apie kiekvieną daiktą, ar mikro, ar makro, yra energinis laukas, kuris santykiauja su žmogaus energiniu lauku ir nuo žmogaus energinio lauko aktyvumo priklauso, kaip persitvarkys visa visuma fizinės struktūros, įvykiai, situacijos, aplinkybės. Mes patys tai tvarkom. Energinis laukas, kuris santykiauja su žmogaus energiniu lauku ir nuo žmogaus energinio lauko aktyvumo priklauso, kaip persitvarkys visa visuma fizinės

0: tie, kurie dvasiškai buvo stiprus. O tie daiktai neišgelbėjo.
1: Kurie žiūrėjo kaip duot, kurie žiūrėjo kaip padėt kitiems. Taip, jie buvo dvasiškai stiprus, jie buvo kur kas ramesni, jie neįsitempė dėl savęs, nes žinojo, kad dažniausiai tai buvo žmonės, kurie tikrai žinojo, kad jie yra ne tik kūnas, kad siela yra pagrindas ir kad sielos negali niekas suteršti. Kaip sako, kokį filmą ant ekrano be parodytum, ekrano tu nesutepsi. Todėl jie žinodami tai, jie ne tiek rūpinosi, sakykim, savo fizinių išgyvenimų, kiek rūpinosi savo sielą. O siela yra meilė, o meilė visada duoda. Ir viskas, kai užsivedė šitas ratas, jie ir košmariškose sąlygose nesusirgo ir išgyveno, išlaikė stiprybę net bado atveju ir padėdavo kitiems.
0: Taip, ačiū labai, Robertai. Ir tikėjimas iš tikrųjų yra pats pagrindinis dalykas. Ir ta tikėjimas, tik kelionė. Tai tas gyvenimas mūsų yra čia ir dabar mes gyvenam, mes turim tą laimę jausti, mes turim spinduliuoti gerą energiją, o nieko mes nesukaupsim, nieko mes neprisidėsim visam savo pakalėnėjai vaikų ir anūkų ir visa kita, nes sielai to nereikia. Ir jeigu mes negirdėsim savo sielos, mes nežinosime, kas tai yra, tai iš tikrųjų mes einam į niekur. Būkit su savo širdimi, būkit su savo siela ir žinokite, kad jūs nesat vienas, jūs nesat, nors jūs ir atrodo vienas, bet iš tikrųjų aplink jūs yra viskas, viskas, kas yra visatoje, viskas yra ir jūsų širdyse.
2: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė te lydi.
3: Once upon a time, there was a little bear. And her name was Goldilocks. She lived with her mother.

I'm going to go to the next one.

I'm gonna die,

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Pastarosiamis dienomis stebima aktyvesnė nei paprastai sukčių veikla. Žmonėms siuntinėjimo suklastotos SMS žinutės, prašant patikslinti siuntos pristatymo adresą. Paspaudus nuorodą patenkama į netikrą svetainę, kurioje suvedus duomenis, galima stipriai nukentėti finansiškai. Šiame dalis savivaldybių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis, pradės vykdyti centralizuotai. Prašymai į būrelius bus priimami per tą pačią centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą, per kurią antri metai vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 šalies savivaldybėse jau įgyvendinamas ir priėmimas į savivaldybių mokyklas ir darželius. Aplinkos ministerija gavo Baltarusijos pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą dėl planuojamos radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikinojo saugojimo aikštelės statybos. Atsižvelgdama į gautą informaciją, Lietuva rengs savo vertinimą ir teiks atsakymą Baltarusijai dėl galimo projekto poveikio šalies aplinkai. Ministerija kviečia visuomenę, ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijas susipažinti su dokumentais ir teikti pastabas dėl ataskaitoje pateikto planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Pastabos bus apibendrintos ir vertintos rengiant Lietuvos poziciją. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius, skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta apie 8 milijonai sandorių. Tai yra 60% daugiau nei 2024 metais, o investicijų vertės siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadaliu daugiau. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnučius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje Via Lietuva pradėjo magistralinio kelio Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos miesto ir Vidmantų gyvenvietės remonto darbus. Eismas yra reguliuojamas šviesoforais ir organizuojamas viena kelio juosta. Tačiau dėl didelio automobilių srauto saulėtomis dienomis susidaro didelės transporto spūstis. Rekomenduojama vykstantiems į pajūrį planuoti keliones ir rinktis alternatyvius maršrutus. Pavyzdžiui, vietoje kelio A11 į Palangą vykti magistrale A1 arba kitais vairuotojams patogiais maršrutais. Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad sprendimai dėl Grenlandijos ateities priklauso nuo grenlandiečių ir danų. Tokia reakcija pasirodė po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, jog jis vis dar norėtų šios Arkties salos. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė patikino, kad JAV ir Danija laikėsi susitarimo vesti derybas dėl galimo JAV pajėgų didinimo šioje Arkties saloje. Danijos ministrė pirmininkė prieš tai dar kartą pabrėžė, kad Kopenhagos pozicija išlieka aiški. Grenlandija neparduodama. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinio saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpalius ir precedento neturinčių greičių, padidinti kibernetinio incidentų mastą ir greitį, remiantis unikalia Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narės, pramonę ir Europos Sąjungos lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangioje dirbtinio intelekto keliamo pažeidžiamumą. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams, susiduriantiems su didėjančiomis trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576 Europos parlamento nariai, 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Po to, kai Hormuzo sąsiauryje vėl buvo užpulti tanklaiviai, JAV grąžino sankcijas Irano naftos prekybai, pranešė iždo departamentas, panaikindamas prieš šiek tiek daugiau nei 2 savaites suteiktą išimtį. Departamento užsienio turto kontrolės biuras pranešė, kad panaikina licenciją, pagal kurią buvo laikinai leidžiama vykdyti sandorius, susijusius su žaliavine Irano nafta, naftos produktais ir naftos chemijos produktais. Esamus anksčiau patvirtintus sandorius galima užbaigti tik iki Liepos 17 dienos, o po to vėl bus draudžiama vykdyti naujus Irano naftos pirkimus arba krauti ją į laivus.
0: Sportas.
1: Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 6-2 įveikė Nikolozą Basilašvilį iš Sakartvelo. Ši pergalė Gaubai atnešė 8 ATP reitingo taškus. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Jie Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempione Drita. Šią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur pagrumos perkūnijos. Vėjas išliks smarku, šiaurės vakarų vakarų krypties. Vakaruose vietomis gūsiai siautės 15-20 metrų per sekundę stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną visoje Lietuvoje taip pat neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.